Vil du bli med bak kulissene på et ekte magishow? Den verdenskjente magikeren Alex Alexander er på Norges turné, og sammen med Radio Metro kan du vinne en helt unik drømmedag. Møt Alex før showet, bli med backstage, lær et magisk triks, få signert merch, og opplev det spektakulære showet i salen. En magisk opplevelse du vanligvis ikke får tilgang til. Meld deg på i din Ryd-appen nå. Alex Alexander og Radio Metro, vi tar deg med bak magien.

0: Vil du vinne 10 000 kroner før du drar på jobb I morgen? Hver ukedag klokka 07.20 kan du vinne 10 000 kroner I lykketallet.
1: Du tuller med meg. Å, nå ble jeg så sykt glad når jeg holdt opp. Nå begynner jeg å grine. Åh.
0: Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Lykketallet, 7:30 på Radio Metro.

du bli med bak kulissene på et ekte magishow. Den verdenskjente magikeren Alex Alexander på Norges turné, og sammen med Radio Metro kan du vinne en helt unik drømmedag. Møt Alex før showet, bli med backstage, lær et magisk triks, få signert merch, og opplev det spektakulære showet i salen. En magisk opplevelse du vanligvis ikke får tilgang til. Meld deg på i din Ryd-appen nå. Alex Alexander og Radio Metro, vi tar deg med bak magien.

0: Radio Metro.
1: Gir deg mer variert musikk.
2: Hun ba noe tese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
2: I dag skal Hans Majestet Kong Harald den 5. bisettes. Dagen vil bli preget av dette, og foruten seremoniene i Domkirken og i Slottskirken i Oslo, vil det bli observert ett minutts stillhet over hele landet. Flere statsoverhoder har allerede ankommet Norge, og det ventet store trafikale utfordringer i Oslo-området. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går kveld Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Oslo. Zelensky er i Norge i forbindelse med kong Harald den 5.s gravferd i dag. I samtalene sa Støre at Ukraina møter en hard vinter, og at Norge står sammen med ukrainerne. Slottets siste mulighet for publikum til å defilere forbi kong Harald den 5.s båre i slottskapellet var i går. Slottet skriver at kapellet har hatt besøk hver dag siden åpningen. Køen ble stengt i går ettermiddag, slik at alle de som hadde stilt seg opp rakk å passere før stenging klokken 19. Det brøt ut brann i et rekkehus i Vennesla i Agder like etter klokken 4 i morges. Politiet har evakuert beboere og naboer, og ingen meldt skadet. De samtidig klare på at det fare for spredning. Hvor omfattende brannen ikke klart, og vi venter på mer informasjon. En kvinne ble ranet for en veske og skadet i Tønsberg sentrum i Vestfold i går kveld. Hun i 60-årene og ble fratatt en veske med bruk av makt, melder TV 2. Politiet fikk melding klokken 23.48 i går kveld. Politiet har søkt etter gjerningspersonen, foreløpig uten resultat. USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig i Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk.
3: Noen få minutter over 6 denne onsdagen, den 9. september. Også begravelsen til kong Harald, noe som også kommer til å merkes her på Radio Metro i løpet av dagen i dag. Men du får nyheter hver hele halve time gjennom morgenen. Endre tilbake om en drøy halvtime altså. Jeg Stian Berg og åpner morgenen med Toto og Albion.

Shakir fra Bertine Zetlitz I Metro Morgen. 6:10. God morgen. Onsdag og 9. september, og bare for å få satt dagen som vi pleier å gjøre da, så det da årets 252. dag. 113 dager står igjen av 2026. Ser vi soloppgang over hovedstaden klokka 6:30, og så går sola ned igjen 19:56 I kveld. Så kan vi gratulere de med navnedag I dag, som Trygve, Tyra og Trym. Så har vi nå gjort det også. Vi skal se litt på historien også, om ikke så alt for mange minutter. Det gjør vi etter Phil Collins. Og respekt for dagen I dag, så kjører vi reklamefritt gjennom hele dagen her på Radio Metro. Her, tilbake til musikken nå, og Lionel Richie. Dette My Destiny.

0: rest in peace. Det er 9. september, nasjonaldag for Nordkorea og også Tadsjikistan, en dato hvor slaget ved Svolder sto og Olav Tryggvason tapte i år 1000. USAs hovedstad Washington D.C. får sitt navn i 1791, da oppkalt etter president George Washington. California ble USAs 31. Stat i 1850, og i 1956 så opptrer Elvis Presley for første gang på The Ed Sullivan Show.
1: As a great philosopher once said, you ain't nothing but...
0: I 1981 slo Norge-England 2-1 på dagens dato i kvalifiseringen for fotball-VM, og kommentator Bjørge Lillelien hadde tidenes rekke.
2: Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana. Vi har slått dem alle sammen! Vi har slått dem alle sammen! Ja.
0: Og så hopper vi litt frem i tid til 1995, da ble Pondus lansert på datoen her i dag. Skal vi ta noen bursdager også? Den russiske forfatteren Leo Tolstoy, han ble født på dagens dato i 1828.
3: In the course of his 82 years, Count Leo Tolstoy was a soldier, gambler, hunter, devoted husband, domestic tyrant, novelist, playwright, shoemaker, biblical scholar, moralist, and an enemy of the state.
0: Så har vi sanger Otis Redding, født i 1941. Han døde i en flyrykke i 1967 og rakk akkurat ikke å få med seg suksessen til denne låta her, blant

Ellie Goulding og Love Me Like You Do på Radio Metro. God morgen. Snart en nyhetsoppdatering, da klokka nærmer seg 6:30. Først til Mr. Big her nå, og To Be With You.

0: Metro.
1: I dag skal Hans Majestet Kong Harald den 5. bisettes. Dagen vil bli preget av dette, og foruten seremoniene i Domkirken og i Slottskirken i Oslo, vil det bli observert ett minutts stillhet over hele landet. Flere statsoverhoder har allerede ankommet Norge, og det er ventet store trafikale utfordringer i Oslo-området. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går kveld Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Oslo. Zelensky er i Norge i forbindelse med kong Harald den 5.s gravferd i dag. I samtalene sa Støre at Ukraina møter en hard vinter, og at Norge står sammen med ukrainerne. Slottets siste mulighet for publikum til å defilere forbi kong Harald den 5.s båre i Slottskapellet var i går. Slottet skriver at kapellet har hatt besøk hver dag siden åpningen. Køen ble stengt i går ettermiddag, slik at alle de som hadde stilt seg opp rakk å passere før stenging klokken 19. Det brøt ut brann i et rekkehus i Vennesla i Agder like etter klokken 4 i morges. Politiet har evakuert beboere og naboer, og ingen er meldt skadet. De er samtidig klare på at det er fare for spredning. Hvor omfattende brannen er ikke klart, og vi venter på mer informasjon. En kvinne ble ranet for en veske og skadet i Tønsberg sentrum i Vestfold i går kveld. Hun er i 60-årene og ble fratatt en veske med bruk av makt, melder TV 2. Politiet fikk melding klokken 23.48 i går kveld. Politiet har søkt etter gjerningspersonen, foreløpig uten resultat. USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig i Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig.

ABBA og Super Trooper på Radio Metro, nå 12 minutter over halv sju denne onsdags morgen, og vi titter inn med NTB nå for en oversikt over ventede hendelser I dag. Og som vi også har hørt I nyhetene, så tar Norge I dag farvel med Kong Harald. Klokka 12 går prosesjonen med kongens båre fra slottet til Oslo Domkirke, før ferden fortsetter til Akershus festning. Kongelige og statsledere fra en rekke land på plass, og sikkerhetsopplegget I Oslo omtales som Norges historiens største politioperasjon. Klokka 13 markeres gravferden med ett minutt stillhet over hele landet. Det blir også salutter. Først 21 kanonskudd I forbindelse med prosesjonen, og senere en dobbelt kongesalutt. Kongefamilien skal også etter planen hilse folket fra slottsbalkongen rundt kvart på fem. Ellers I dag landsmøte I det republikanske partiet I USA, mens svenskene gjør seg klare til valg på søndag. I kveld møtes Ulf Kristersson og Magdalena Andersson til statsministerduell I Gävle. Og så blir det norsk fotballhistorie I kveld da, da Viking møter tyske Stuttgart borte I Champions League. Og I morgen så det Bodø Glimt sin tur mot Bayern München.

James Morrison I Metromorgen og Don't Mess With Love, en onsdag hvor absolutt det kollektive I hvert fall skal og bør fungere, og så langt så det ingen store problemer for togtrafikkets del I hvert fall, som det jo en av tingene da, som anbefalt å bruke I hvert fall for å komme inn og ut av hovedstaden. Oslo sentrum I hvert fall stengt for all biltrafikk gjennom hele dagen, og sperringene gjelder nå frem til klokken 21. Betyr da omfattende og løpende trafikkrestriksjoner, spesielt rundt Slottet, Karl Johan, Domkirken og Akershus festning. Kollektivtrafikken den går, men Stortinget T-banestasjonen stengt, og politiet ber reisende unngå Nationaltheatret, hvor det ikke alltid mulig å gå av. Så skal du gjennom Oslo sentrum I dag, da, så bør du altså finne en rute igjen uten å bykjernen, og beregne ekstra god tid da, ikke minst, for det kommer nok til å bli flere som tenker på nettopp akkurat det samme som du nødvendigvis da skulle finne på å gjøre, ikke sant?

0: Baby, I Love You Away fra Will to Power på Radio Metro denne onsdagsmorgen. Og ikke helt vanlig onsdag heller akkurat. Det en stor dag I dag, Endre.
1: Ja, en riktig god morgen også herfra. Ingen hemmeligheter I forhold til hvordan vi skal organisere dagen I dag. Alle øyne rettet mot Domkirken I Oslo og Slottskirken I Akershus festning. Det der det vil skje, og vi skal naturligvis både vende blikket dit og sørge for at du får alle de viktigste nyhetene gjennom dagen. Og det skal vi også nå når klokken slår 7. Litt et overblikk hva du kan forvente foran dagen I dag.
0: Ja, takk, Endre, som også på plass med nyheter da. Rett etter Madonna her nå. Dette American Pie. Hello.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: I dag vil nyhetene preges av Hans Majestet Kong Harald den 5.s gravferd. Den vil først og fremst kun få praktiske konsekvenser for Oslo sentrum, E6 opp til Oslo lufthavn og flyvning og fra hovedflyplassen. Utover dette er det ventet at mange vil følge gravferden i Oslo sentrum og lokalt på skjermer. Det er ett minutt stillhet klokken 13.
2: De viktige tidspunktene i dag er først klokken 12, hvor prosesjonen med kongens båre og sørgende går fra slottet til Oslo domkirke. Det hele startes med salutt fra Akershus festning og en rekke andre festningsanlegg over hele landet. Klokken 13 vil hele landet observere et minutts stillhet før seremonien starter i domkirken. Etter prosesjonen til Akershus festning og en privat seremoni senkes kongens båre ned i krypten.
1: Reporter Jonas Bording orienterte. Vi vil følge begravelsen av Hans Majestet Kong Harald den 5. tett i nyheten i dag. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går kveld Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Oslo. Zelensky er i Norge i forbindelse med Kong Harald den 5.s gravferd i dag. I samtalene sa Støre at Ukraina møter en hard vinter, og at Norge står sammen med ukrainerne. En person er bekreftet død etter en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger er fare for spredning. Og her er værvarslet for resten av dagen. På Østlandet blir det skiftende skydekke med enkelte regnbyger i nord og utrygghet for lokale byger i sør i løpet av ettermiddagen. På Sørlandet og Vestlandet kan det komme regnbyger, særlig i vest, ellers perioder med opphold og noe sol innimellom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
3: Onsdag morgen, fått opp øya, klar for dagen. Det er en litt spesiell dag vi står opp til egentlig da, med tanke på at det er Kong Haralds gravferd i dag. Det markerer vi med mer variert musikk og reklamefritt gjennom hele dagen. Bedre morgen her frem til klokka blir 10. For først musikk denne timen fra Terence Trent D'Arby. Her, If You Let Me Stay.

Brian McFadden og Delta Goodrum, du hørte Almost Here i Metro morgen på en onsdag morgen, som ikke en helt vanlig dag heller. Det innført gåsone I Oslo sentrum. Kommer jeg ikke fram med bil I Oslo sentrum I dag, da må du kjøre helt rundt I så fall, og ikke minst må parkere utenfor Oslo sentrum om du har tenkt deg dit. Da alternativet da? Selvfølgelig å bruke tog, og så langt denne morgenen her, så det ikke meldt om noen togproblemer I hvert fall, og heller ikke noen problemer for T-banen så langt denne morgenen her. Når det kommer til trafikk andre steder, så det vel ganske normalt, etter hva jeg kan se på trafikkartet her, og heller ikke meldt om noen trafikale endelser, så gått litt så langt I hvert fall. Texas nå, I metermålen, og say what you want.

Eyes Without a Face. Du hørte Billy Idol I Metro Morgen. Riktig god morgen og god onsdag. Av respekt for dagen I dag så får du ingen reklame på Radio Metro I dag. Og vi skal heller ikke leke så veldig mye og drive med spill, så vi hopper over lykketallet. Denne morgenen her, men vi tilbake igjen med det I morgen naturligvis, med en ny deltaker 7:50. Og vil du være med og spille I morgen, så kan du bare melde deg på med kodeord lykke og sende det på sms til 2030. Og det fremdeles 10 000 kroner altså I potten da, til den som klarer å velge riktig konvolutt, og hvilke konvolutter som ledige, det kan du se på radiometro.no. Det over halvveis gått her nå, som konvolutter, så det... Sjansen øker også for hver dag.

Out of Fight fra Pink I Metro Morgen med musikk fra Radio, som Michael Jackson og Nea kommer om ikke så alt for lenge. Nå skal vi straks til en nyhetsoppdatering, og det en del som skjer I dag rundt begravelsen. Litt om nettopp det skal du få vite etter Martin Page nå. In the House of Stone and Light frem til nyhetene.

0: Dette er Radio Metro.
1: I dag vil nyhetene preges av Hans Majestet Kong Harald den 5.s gravferd. Den vil først og fremst kun få praktiske konsekvenser for Oslo sentrum, E6 opp til Oslo lufthavn og flyvninger til og fra hovedflyplassen. Utover dette er det ventet at mange vil følge gravferden i Oslo sentrum og lokalt på skjermer. Det er ett minutt stillhet klokken 13.
2: De viktige tidspunktene i dag er først klokken 12, hvor prosesjonen med kongens båre og sørgende går fra slottet til Oslo domkirke. Det hele startes med salutt fra Akershus festning og en rekke andre festningsanlegg over hele landet. Klokken 13 vil hele landet observere et minutts stillhet før seremonien starter i domkirken. Etter prosesjonen til Akershus festning og en privat seremoni senkes kongens båre ned i krypten.
1: Reporter Jonas Bording orienterte. Vi vil følge begravelsen av Hans Majestet Kong Harald den 5. tett i nyheten i dag. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går kveld Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Oslo. Zelensky er i Norge i forbindelse med kong Harald den 5.s gravferd i dag. I samtalene sa Støre at Ukraina møter en hard vinter, og at Norge står sammen med ukrainerne. En person er bekreftet død etter en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger er fare for spredning. USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig i Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Jeg ventet mange tusen til Oslo sentrum I dag, som skal følge Kong Haralds siste reise, og for de så det anbefalt å bruke kollektivtrafikken for å komme seg både inn og ut av Oslo. Alle andre kan følge prosesjonen på TV, både NRK og TV 2 viser jo hele live, men det ikke alt vi får se, Endre.
1: Ja, det meste jo offentlig I dag. Det kan være fryktelig vanskelig å sette seg inn I hvordan det å være kongelig, både for deg og meg, men de skal ha et privat øyeblikk med båren før klokken 12, altså før de første salutene går, og den lange, langsomme prosesjonen skal gå til domkirken. Og så det hele offentlig ganske lenge, frem til kisten ankommer Akershus festning. Her inne I slottskirken, så skal kongefamilien samt kongelige gjester samles til en privat seremoni. Her skal også stortingspresidenten, statsministeren, høyesterettsjustitiarius og også presidentene fra Island og Finland delta. Her det ingen kameraer, og etter seremonien så skal kong Haralds båre senkes ned I krypten inne I slottskirken. Og så det vel en forventning om at vi får lov å se sarkofagen etter. At det gjort.
0: Ja, takk, Endre. Og selve prosesjonen den starter altså klokka 12 I dag, da kong Harald den femtes båre forlater slottet.

Morandes fra Roxy Music I Metro Morgen. Ser innom trafikkartet til Statens Vegvesen nå, for der det rødt. Spesielt på Riksvei 159. Der det nemlig stengt I dag for påkjøringer I hvert fall da, til E6, men allerede halv sju så kunne Romerikes Blad melde om tydelige trafikkåpenåpninger på Riksvei 159 altså. Men den altså da stengt Robsrud-krysset for påkjøring til E6-en. Trafikken blir så dirigert via Riksvei 163 Østre Akervei I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Du har også sammenheng med kortesekjøringen på E6, og der vil nok fremkommeligheten på E6 mellom Gardermoen og Oslo være begrenset da, I dag mellom klokken 7 og 20. Så her det bare å beregne hyppige periodevise stengninger, lange køer og betydelige forsinkelser, skriver da Vegvesene I en pressemelding som kom for noen dager siden, så det vel en fin oppsummering på det hele egentlig, på hva du kan forvente deg. Så hvis du kan, bruk kollektivtrafikken.

0: You'll Never Be Alone fra Anastasia I Metro morgenen onsdagen som ja, på en måte starter litt annerledes for noen kanskje med litt ekstra kø, eller kanskje ikke noe kø det hele tatt kanskje litt tidligere avreise til jobb eller kanskje man bare skal jobbe hjemmefra I dag det mange forskjellige valg man må ta på en dag som dette her og det vel også det samme hos deg, Endre for vi kan vel gjette hva du skal innom I nyheten, eller?
1: Ja da, og det ikke hver dag jeg har ett tema som på en måte peker seg ut så tydelig I nyhetsbildet som det det gjør I dag, men det altså begravelsen til kong Harald den 5. Som I fokus og kommer til å være det gjennom store deler av dagen. Dette får naturligvis aller størst konsekvenser praktisk for dem som I Oslo sentrum, og jeg observerer her at politiet sier at det ikke tillatt å bruke paraply. Det skal vi innom I nyhetsoppdateringen.
0: Vi tar litt de der først, eller? Her jenter frem til klokka blir åtte. Jeg tror

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Klokken tikker ned til kong Harald den femtes begravelse. Dette markerer samtidig det som omtales som Norges historiens største politioperasjon, og både svensk og dansk politi bistår sammen med forsvaret. Dette vil få praktiske konsekvenser for folk i Oslo-området, som foruten stengte veier også har fått forbud mot å bruke paraply når de er i sentrum.
2: De viktige tidspunktene i dag er først klokken 12, hvor prosesjonen med kongens båre og sørgende går fra slottet til Oslo domkirke. Det hele startes med salutt fra Akershus festning og en rekke andre festningsanlegg over hele landet. Klokken 13 vil hele landet observere et minutts stillhet før seremonien starter i domkirken. Etter prosesjonen til Akershus festning og en privat seremoni senkes kongens båre ned i krypten.
1: Reporter Jonas Bording orienterte. Vi vil følge begravelsen av Hans Majestet Kong Harald den 5. tett i nyheten i dag. Norge er for første gang særlig omtalt i PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av tiendeklassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. En person er bekreftet død etter en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger er fare for spredning. Og her er værvarslet for resten av dagen. På Østlandet blir det skiftende skydekke med enkelte regnbyger i nord og utrygghet for lokale byger i sør i løpet av ettermiddagen. På Sørlandet og Vestlandet kan det komme regnbyger, særlig i vest, ellers perioder med opphold og noe sol innimellom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
3: Onsdag og 9. september, nettopp fått litt nyheter, og ikke minst vær, og vi skal ikke helt late vær. Vi skal se litt på dagene fremover også, om ikke så alt for mange minutter. En avskjølet utgave av Stian Berg på plass i studio, frem til klokka blir 10, så et par timer til, med blant annet noe musikk fra Bette Midler og Wind.

When you're looking like that, det fra Westlife på Radio Metro. God morgen. Vær for I dag for det meste positivt og optimistisk med ja, opphold og mye sol, både for Sør- og Østlandets del. Men det nok fare for at det kan komme noen sveip med lokale regnbyger. For Vestlandets del så kommer det nok nå også noen inn fra nord I dag. Og du blant de som skal innenfor den grønne zonen I Oslo sentrum I dag, så kommer du ikke inn med paraply, som vi også har hørt om I nyheten I dag. Så la den bli igjen hjemme. Da nok poncho et sikrere valg å ha på innerlomma. Når det gjelder været for I morgen, så vil en forbigående høytrykksrygg strekke seg inn over hele landet og gi stort sett oppholdsvær en god del sol. Fredag trekker et lavtrykk nord for Island østover og sender fronter innover Vestlandet. Det betyr regn. Østlandet blir liggende I led av for oppholdsvær og perioder med sol. Lørdag kan disse regnbyggene trekke mer mot Sør- og Østlandet også, men stort sett oppholdsvær disse dagene også. Med unntak av Sør- på Østlandet, så blir det for øvrig litt kjøligere igjen da I store deler av landet. Og vi har fått en liten oppdatering på vær I hvert fall. Snart Taylor Swift, altså Dire Straits, som litt, men nå Nick Cave og Kylie Minogue. Til Where the Wild Roses Grow.

0: Hopealight fra Taylor Swift på Radio Metro. God morgen. I går morges så var Slottsplassen ryddet for blomster, lys, hilsninger og tegninger. Dette for å klargjøre til gravferden I dag. Det mange tusen som har valgt å legge igjen noe for å vise omtanke, og ikke bare der, også ellers I landet så har jo folk hatt muligheten til å legge igjen både hilsninger, kort og tegninger på ulike steder. Og hva skjer egentlig med alt dette her? Vi har spurt seksjonssjef for Fylkesarkivet I Innlandet, Iselin Børø Nærland.
1: Vi regner med å komme til å digitalisere noe av det, mens annet har vi da I originalform bare. Blomster og lys tar vi ikke inn, men skriftlige hilsener, fotografier, tegninger, og spesielt hvis det gjenstander som det skrevet noe på, de tar vi vare på.
0: Ja, så har du skrevet en hilsen til Kong Harald, så ligger det altså I et arkiv et eller annet sted. These mist-covered mountains.

Stargazing fra Miles Smith I Metro Morgen. Og så kommer Mary J. Blige, altså F.R. David, blant annet etter nyhetene nå klokka 8:30. Vi skal blant annet få med oss litt av de viktigste tidspunktene I dagens begravelse. Først nå for nyhetene, her Natalie Imbruglia og Glorious.

0: Metro.
1: Klokken tikker ned til kong Harald den femtes begravelse. Dette markerer samtidig det som omtales som norgeshistoriens største politioperasjon, og både svensk og dansk politi bistår sammen med forsvaret. Dette vil få praktiske konsekvenser for folk i Oslo-området, som foruten stengte veier også har fått forbud mot å bruke paraply når de er i sentrum.
2: De viktige tidspunktene i dag er først klokken 12, hvor prosesjonen med kongens båre og sørgende går fra slottet til Oslo domkirke. Det hele startes med salutt fra Akershus festning og en rekke andre festningsanlegg over hele landet. Klokken 13 vil hele landet observere et minutts stillhet før seremonien starter i domkirken. Etter prosesjonen til Akershus festning og en privat seremoni senkes kongens båre ned i krypten.
1: Reporter Jonas Bording orienterte. Vi vil følge begravelsen av Hans Majestet Kong Harald den 5. tett i nyheten i dag. Norge er for første gang særlig omtalt i PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av tiendeklassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. En person er bekreftet død etter en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger er fare for spredning. USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig i Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien, en annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

på Radio Metro. God morgen, en onsdagsmorgen, hvor det til der med ingen trafikk fra vest og sør på vei inn mot Oslo. Det rapporteres fra Vegvesenet. Mangelen på trafikk skyldes da varslede omkjøringer og en anbefaling om å la bilen stå da, i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Og Oslo jo en ganske annerledes by i dag. Nå ble jo byen så å si forseglet fra klokken 6 i morges. Det ventet flere mennesker i sentrum enn på 17. mai. For bilistene betyr at hele sentrum stengt for trafikk frem til klokka 21. Også kollektivtrafikken påvirkes med at blant annet Stortinget T-banestasjonen stengt. Anbefales også å unngå Nationaltheatret. Og skal du inn i det avsperrede området, så må du gjennom politiets kontrollpunkter, og det blir både sjekk og visitasjon. Paraply blant tingene du ikke får ta med. Og når prosesjonen starter fra slottet klokka 12, så blir det ytterligere trafikkrestriksjoner. Kanskje ikke dagen, det kanskje dagen for å la bilen stå og planlegge litt ekstra og innse at sentrum rett og slett ikke helt som det pleier altså.

Attention fra Charlie Puth på Radio Metro. God morgen. Det slik at det en dag vi kanskje skulle håpe at det ikke var noe problemer I togtrafikken, men det færre spor I bruk mellom Sande og Drammen. Det tog som sperrer sporet, meldes om ifra vi I morgentimene I dag. Det blir jo været da, I hvert fall langt bedre enn det som har ventet sånn I første omgang I hvert fall, og det blir jo ikke så veldig mye regn, selv om Eurythmics nå synger om det her.

0: Assam Sey fra Nea I Metro morgen snart. Nyheter det klokka nærmer seg ni. Fortsatt god morgen, Endre.
1: Ja, og Guds fred I stuen og så videre. Vi har en litt sånn annerledes onsdag, kan vi vel slå fast. 9. september, en dato som allerede meislet inn I historien, nettopp fordi vi steder Kong Harald den 5. Til hvile I dag. Det jammen også fokuset når klokken nå nærmer seg ni, og vi skal også få plass til en del andre saker som dukker opp I nyhetsbildet. No.

0: Metro, en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Politiet har i dag en stor sikkerhetsoperasjon rundt Oslo sentrum i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Oslo-politiet sier at tilreisende må passere ett av 10 innslippspunkter der det blir sjekk og visitasjon. Politiet sier det har ventet flere folk enn på 17. mai og ber publikum beregne god tid. Det er en lang og omfattende dag som ligger foran oss.
2: Før Kong Haralds båre forlater slottet for siste gang, skal de nærmeste ha en privat stund i slottskapellet. Klokken 12 begynner prosesjonen med sørgefølge og båren å gå fra slottet til domkirken. Bak båren går kongen, kronprinsessen, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Gravfølge vil gå sakte til domkirken, hvor seremonien starter klokken 13 med ett minutts stillhet.
1: Reporter Jonas Bording orienterte. Begravelsen av Hans Majestet Kong Harald den 5. vil være fokus i nyhetene utover dagen. Norge er for første gang særlig omtalt i PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av tiendeklassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. New Yorks ordfører Soran Mamdani offentliggjør mer enn 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten rundt Ground Zero etter 11. september. Dokumentene skal vise at byens ledere visste at det var farlig å puste inn luften, selv om amerikanske myndigheter sa den var trygg, melder CNN. Og her er værvarslet for resten av dagen. På Østlandet blir det skiftende skydekke med enkelte regnbyger i nord og utrygghet for lokale byger i sør i løpet av ettermiddagen. På Sørlandet og Vestlandet kan det komme regnbyger, særlig i vest, ellers perioder med opphold og noe sol innimellom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
3: Det er Metromorgen denne 9. september, på dagen Kong Harald den 5. skal begraves. Og vi holder på med Metromorgen frem til klokka blir 10. Respekt for dagen, reklamefritt gjennom hele dagen her på Radio Metro med god, variert musikk. Og denne timen her starter vi med Bruce Springsteen, her My Hometown.

Robbie Williams I Metro Morgen på en dag hvor vær I hvert fall blir mer positivt optimistisk enn det det var for noen dager siden bare. Stort sett opphold og mye sol både for Sør- og Østlandets del altså, selv om det fare for at det kan komme noen sveip med lokale regnbyger I hvert fall. Når det gjelder meierværet for I morgen, så vil en forbigående høytrykksrygg strekke seg innover hele landet og gi stort sett oppholdsvær en god del sol. Og fredagen, så ja, kommer det litt regn inn på Vestlandet, men Østlandet blir liggende I le og får oppholdsvær og perioder med sol. Og det ser ikke så aller verst ut sånn væremessig altså for helgen, selv om det ventet litt kjøler igjen da, I store deler av landet, med unntak av Østlandet. It's been

I Just Might fra Bruno Mars på Radio Metro denne onsdagsmorgen, som ikke som andre onsdagsmorgen her, altså med tanke på Kong Haralds begravelse I dag, som jo da blant annet markeres på Radio Metro med reklamefritt, og dermed også plass til mer god variert musikk da gjennom dagen. Men heller ingen lek med lykketallet, dermed så har vi satt den på pause I dag, men tilbake med en deltaker I morgen. Minner deg på da, at du kan melde deg på og sende kodeordet lykke til 2030. Ny deltaker med 7:30 I morgen tidlig.

Det var Svag fra Victor Lexell I Metro Morgen. Riktig god onsdag. Snart nyheter. Det klokka nærmer seg 9:30. Vi blant annet hører litt om programmet for bisettelsen I dag. Først Wanda Shepherd.

0: tro.
1: Politiet har i dag en stor sikkerhetsoperasjon rundt Oslo sentrum i forbindelse med kong Haralds gravferd. Oslo-politiet sier at tilreisende må passere ett av ti innslippspunkter der det blir sjekk og visitasjon. Politiet sier det er ventet flere folk enn på 17. mai og ber publikum beregne god tid. Det er en lang og omfattende dag som ligger foran oss.
2: Før kong Haralds båre forlater slottet for siste gang, skal de nærmeste ha en privat stund i slottskapellet. Klokken 12 begynner prosesjonen med sørgefølge og båren å gå fra slottet til domkirken. Bak båren går kongen, kronprinsessen, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Gravfølget vil gå sakte til domkirken, hvor seremonien starter klokken 13 med ett minutts stillhet.
1: Reporter Jonas Bording orienterte. Begravelsen av Hans Majestet Kong Harald den 5. vil være fokus i nyhetene utover dagen. Norge er for første gang særlig omtalt i PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av tiendeklassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. En person er bekreftet død etter en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger er fare for spredning. New Yorks ordfører Soran Mamdani offentliggjør mer enn 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten rundt Ground Zero etter 11. september. Dokumentene skal vise at byens ledere visste at det var farlig å puste inn luften, selv om amerikanske myndigheter sa den var trygg, melder CNN. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: har ventet mange tusen til Oslo sentrum I dag, som skal følge Kong Haralds siste reise, og for de så det anbefalt å bruke kollektivtrafikken for å komme seg både inn og ut av Oslo. Alle andre kan følge prosessjonen på TV, både NRK og TV2 viser jo hele live, men det ikke alt vi får se, Endre.
1: Ja, det meste jo offentlig I dag. Det kan være fryktelig vanskelig å sette seg inn I hvordan det å være kongelig, både for deg og meg, men de skal ha et privat øyeblikk med båren før klokken 12, altså før de første salutene går, og den lange, langsomme prosessjonen skal gå til domkirken. Og så det hele offentlig ganske lenge, frem til kisten ankommer Akershus festning her inne I slottskirken. Kirken, så skal kongen

0: kongefamilien samt kongelige gjester samles til en privat seremoni. Her skal også stortingspresidenten, statsministeren, høyesterettsjustitiarius og også presidentene fra Island og Finland delta. Her det ingen kameraer, og etter seremonien så skal kong Haralds båre senkes ned i krypten inne i slottskirken. Og så det vel en forventning om at vi får lov å se sarkofagen etter at det gjort.
1: Ja, takk, Endre. Og selve prosesjonen den starter altså klokka 12 i dag, da kong Harald den femtes båre forlater slottet.

Senorita fra Shawn Mendes og Camila Cabello på Radio Metro og Metromorgen da, som nærmer seg slutten for I dag. Nå blir det nyheter klokka 10 fra Endre, som holder oppdatert hver time gjennom dagen. Ellers god variert musikk og respekt for dagen reklamefritt I dag. Og så vi tilbake med normalt program igjen her på Radio Metro fra I morgen av. Da også fått Trond Harald og Lars på plass igjen. Jeg på plass for klokka 6 da, I Metromorgen, forhåpentligvis da. Enda litt friskere og enda litt bedre åpent I nesegrevet. Ha en fin onsdag som du kan få, så håper jeg du får en fin opplevelse av seremonien I dag, uansett hvor du måtte befinne.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Det NRK som skal produsere TV-bilder for hele verden under dagens begravelse og seremonier før og etter bisettelsen av kong Harald. NRKs prosjektleder for dagens gravferd, Aksel Helgheim, beskriver hva TV-seerne får oppleve.
2: De får se en kortesje fra det kongelige slott gjennom et veldig pyntet Karl Johan ned til Oslo domkirke. Så kommer de kongelige ut og fortsetter prosesjonen i retning Akershus. Da vil det være en overflygning av jagerfly. Så vil prosesjonen fortsette ned Kirkegata oppover mot Akershus slott. Når den seremonien er over, så kommer de kongelige ut, og det vil være flaggheising og dobbelt kongesalutt i hele landet.
1: Dronning Sonja ble i morges observert på tur i Slottsparken iført treningstøy. Det skjer bare timer før kong Haralds gravferd i Oslo domkirke, der prosesjonen starter klokken 12. Seremonien begynner klokken 13, da også med ett minutts stillhet. Klokken 16.45 skal kongefamilien etter planen hilse fra slottsbalkongen. New Yorks ordfører Soran Mamdani offentliggjør mer enn 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten rundt Ground Zero etter 11. september. Dokumentene skal vise at byens ledere visste at det var farlig å puste inn luften, selv om amerikanske myndigheter sa den var trygg, melder CNN. Og her er værvarslet for resten av dagen. På Østlandet blir det skiftende skydekke med enkelte regnbyger i nord og utrygghet for lokale byger i sør i løpet av ettermiddagen. På Sørlandet og Vestlandet kan det komme regnbyger, særlig i vest, ellers perioder med opphold og noe sol innimellom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk. 80-tallet, 90-tallet, 2000 og frem til i

0: Petro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Den politiske borgfreden ender etter bisettelsen i dag, og det flere politiske saker som står på vent. Blant dem, øverst på listen, høye drivstoffpriser som ventes å skape nye politiske konflikter. Det ventes også strid om formueskatten, bruken av oljepenger og nivået på Norgesprisen. Det NRK som skal produsere TV-bilder for hele verden under dagens begravelse og seremonier før og etter bisettelsen av kong Harald. NRKs prosjektleder for dagens gravferd, Aksel Helgheim, beskriver hva TV-seerne får oppleve.
2: De får se en kortesje fra det kongelige slott gjennom et veldig pyntet Karl Johan ned til Oslo domkirke. Når den seremonien er over, så kommer de kongelige ut, og det vil være flaggheising og dobbelt kongesalutt i hele landet.
1: Dronning Sonja ble i morges observert på tur i Slottsparken iført treningstøy. Det skjer bare timer før kong Haralds gravferd i Oslo domkirke, der prosesjonen starter klokken 12. Seremonien begynner klokken 13, da også med ett minutts stillhet. Klokken 16.45 skal kongefamilien etter planen hilse fra slottsbalkongen. Norges bonde- og småbrukarlag mener Norge må investere 8 milliarder kroner i nye korntørker og kornlagre i løpet av 10 år for å nå målet om selvforsyning, det skriver Nasjonen. Ifølge organisasjonen gir årets store kornavling fulle kornmottak, og mange må levere raskt. Og her værvarselet for resten av dagen. På Østlandet blir det skiftende skydekke med enkelte regnbyger i nord og utrygghet for lokale byger i sør i løpet av ettermiddagen. På Sørlandet og Vestlandet kan det komme regnbyger, særlig i vest, ellers perioder med opphold og noe sol innimellom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk. 80-tallet, 90-tallet, 2000.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Landet har fokus på kongens begravelse. Nå klokken 12 lyder det salutt fra Akershus festning og festningsanlegg over hele landet. Deretter skal prosesjonen fra slottet starte. Det er 10.000-vis av mennesker samlet i Oslo sentrum, og de forskjellige forsvarsgrenene har tatt oppstilling langs ruten for å vise kongen den siste ære.
2: Etter gravferdsseremonien i Oslo domkirke vil kong Haralds båre føres i prosesjon til Akershus slottskirke. Der skal familien og kongelige gjester samles til en privat seremoni. Her vil også stortingspresidenten, statsministeren, høyesterettsjustitiarius og presidentene fra Island og Finland delta. Etter seremonien vil kong Haralds båre senkes ned i krypten i slottskirken.
1: Reporter Jonas Bording orienterte. Og foran klokken 13 forbereder vi oss på at det altså er ett minutts stillhet over hele landet. Den politiske borgfreden ender etter bisettelsen i dag, og det er flere politiske saker som står på vent. Blant dem, øverst på listen, er høye drivstoffpriser som ventes å skape nye politiske konflikter. Det ventes også strid om formuesskatten, bruken av oljepenger og nivået på norgesprisen. Norges bonde- og småbrukarlag mener Norge må investere 8 milliarder kroner i nye korntørker og kornlagre i løpet av 10 år for å nå målet om selvforsyning, det skriver Nasjonen. Ifølge organisasjonen gir årets store kornavling fulle kornmottak, og mange må levere raskt. Og her er værvarselet for resten av dagen. På Østlandet blir det skiftende skydekke med enkelte regnbyger i nord og utrygghet for lokale byger i sør i løpet av ettermiddagen. På Sørlandet og Vestlandet kan det komme regnbyger, særlig i vest, ellers perioder med opphold og noe sol innimellom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk. 80-tallet, 90-tallet, 2000.

0: Petro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Norge observerer nå ett minuts stillhet foran Majestet Kong Harald den 5.

0: Vi har alle observert ett minuts stillhet sammen. Akkurat nå kongefamilien og gjester fra fjern og nær samlet i Oslo domkirke, hvor hans majestet kong Harald den 5. Skal stedes til hvile. Under seremonien skal både stortingspresidenten og statsministeren holde tale. Senere vil det gå prosesjon til Akershus festning, hvor kongen skal stedes til hvile i det kongelige mausoleet. Det offisielle programmet for kong Haralds bisettelse presiserer at kong Håkon eneste medlem av kongefamilien som følger båren fra Oslo domkirke til Akershus slottskirke. Prosesjonen gjenopptas etter seremonien i domkirken når båren fraktes videre. Der holdes en privat seremoni for familien og gjester. Og her værvarslet for resten av dagen. På Østlandet blir det skiftende skydekke med enkelte regnbyger i nord og utrygghet for lokale byger i sør i løpet av ettermiddagen. På Sørlandet og Vestlandet kan det komme regnbyger, særlig i vest, ellers perioder med opphold og noe sol innimellom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På stasjonen for mer variert musikk 80-tallet, 90-tallet, 2000 og frem til i dag.

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Norge har samlet seg ettermiddag for å ta farvel med kong Harald den 5. I prosesjon fra slottet til Oslo domkirke gikk kongefamilien, kongelige fra hele verden og verdensledere. Under gudstjenesten holdt både stortingspresidenten Masud Gharahkhani og statsminister Jonas Gahr Støre minneord.
2: Kong Harald var nær folk, og han var seg selv. Han var ikke redd for å møte folk med gummistøvlene på. På vegne av Stortinget og det norske folk vil jeg takke kong Harald for måten han bar sin oppgave på. Han levde opp til sitt valgspråk. Han ga alt for Norge.
1: Statsministeren fremhevet dronningens rolle i kongens liv.
3: Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: Det sa Jonas Gahr Støre i Oslo domkirke. Det offisielle programmet for kong Haralds bisettelse presiserer at kong Haakon er eneste medlem av kongefamilien som følger båren fra Oslo domkirke til Akershus slottskirke. Prosesjonen gjenopptas etter seremonien i domkirken når båren fraktes videre. Der holdes en privat seremoni for familien og gjester. Prosesjonen fra slottet til domkirken hadde 53 000 langs ruten med tolvtiden. Politiets innsatsleder Tom Berger sier deres beregninger viser 181 000 i sentrum og rundt 224 000 i ytre randsone. Opplysningene brukes til å planlegge transport og sikkerhet i Oslo-området. Og her er værvarslet for resten av dagen. På Østlandet blir det skiftende skydekke med enkelte regnbyger i nord og utrygghet for lokale byger i sør i løpet av ettermiddagen. På Sørlandet og Vestlandet kan det komme regnbyger, særlig i vest, ellers perioder med opphold og noe sol innimellom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Er på stasjonen for mer variert musikk. 80-tallet, 90-tallet, 2000 og frem til

0: Metro.
1: Dette er Radio Metro.
2: Don't close

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Det var en sterk bisettelse i Oslo Domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalske innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
2: Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene «Tusen takk» mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
2: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
1: Kongens bisettelse fortsetter nå med et privat program i Slottskirken på Akershus festning. I prosesjonen fra domkirken ble kong Håkon flankert av kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. Seremonien i Slottskirken er privat, og det er herfra kisten vil bli firt ned i en sarkofag i det kongelige mausoleum. Oljeprisen for Nordsjøolje passerte i dag 100 dollar fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprørere mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Økningen kom i takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. Og her er værvarselet for resten av dagen. På Østlandet blir det skiftende skydekke med enkelte regnbyger i nord og utrygghet for lokale byger i sør i løpet av ettermiddagen. På Sørlandet og Vestlandet kan det komme regnbyger, særlig i vest, ellers perioder med opphold og noe sol innimellom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk. 80-tallet, 90-tallet, 2000 og

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Det var en sterk bisettelse i Oslo Domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalske innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
2: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsminister. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
2: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Oljeprisen for nordsjøolje passerte i dag $100 fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprørere mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Økningen kom i takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. Og her er værvarselet for resten av dagen. På Østlandet blir det skiftende skydekke med enkelte regnbyger i nord og utrygghet for lokale byger i sør i løpet av ettermiddagen. På Sørlandet og Vestlandet kan det komme regnbyger, særlig i vest, ellers perioder med opphold og noe sol innimellom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk. 80-tallet, 90-tallet, 2000.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Det var en sterk bisettelse i Oslo Domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud.

0: Dette god ettermiddag på Radio L.
1: Og da ønsker Solveig Helldal velkommen til god ettermiddag på Radio L. Og så ønsker vi hverandre en god ettermiddag på en veldig spesiell dag. Og jeg tror at mens vi snakker nå ut fra mikrofonen på Radio L I Lillesand, så står det veldig mange på Slottsplassen og hyller vårt nye kongepar etter en veldig spesiell dag I dag. Og med så mange folk I Oslo sentrum, så har det vel aldri vært så stille, og så verdig, og så flott, så jeg synes det jeg har fått lov å følge kongens gravferd på TV I dag, har gjort sterkt inntrykk. Og vi sitter igjen litt stolt over hva som presentert av hvordan de har fått det til med alt av sikkerhet, med alle som står I paradeuniformer, alle som I politiets opplegg får det til å gli som det har glidd. Den flotte gudstjenesten eller begravelsen som var I Oslo I kirken, og I det hele tatt og verdig og flott det var. Og så står vi der som en hel nasjon, som tenker at det var veldig mye sant I Alf Prøysen sin sang, som Tuva og Åge Aleksandersen sang, Jørgen Hattemaker. Når det kommer til det aller, aller siste I livet vårt, så det ingen forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker. Så før vi sier noe mer om dagens sending, og hva dere skal få lytte til, så slipper vi til Alf Prøysen selv med sin egen vise, som en hylles til vår kjære konge.

Så sant en gang I slutten av livet og begynnelsen på et annet, så vi like alle mann. Men dere, vi skal se hva vi kan tilby utover denne onsdagen. Vi skriver jo 9. september, som vil gå inn I historien, som en dag som alle på sett og vis har et forhold til. Men vi skal ha ettermiddagstoner når klokka blir 17.30. Vi skal ha det hente når klokka 18. Da det 1970 vi skal ta for oss, og se hva folk tjente, hva de hette, hva vi hørte på TV, hva som var av store og små skal jeg si, nyheter I 1970. Så skal vi ha litt godt for øre før det tid for lokalnytt, og lokalnytt har mye å by på I dag, og holder på I bortimot 2 timer. Men før vi forteller hva som står på agendaen I lokalnytt, så vil vi gjerne ha med oss Emmylou Harris og Planting My Love.

Vi har litt av hvert som vi skal ta med oss i lokalnytt, og det jo sånn at hvert år så det noe som heter kulturverndagene, før så kalt vi det vel kulturminnedagene, og de arrangeres over det ganske landet nå mellom 5. og 13. september. Og dermed så har Lillesand valgt å ha et arrangement i samarbeid med bymuseet, eller Sjøfartsmuseet, og ja, hva sier kommunen da, men også biblioteket. Og der skal Terje Ellefsen ha et foredrag om en gammel brannsprøyte, og det kan du høre mer om hvis du er med oss i Lokalnytt. Så skal vi også høre at Demenskoret får fint besøk, og at du er invitert til konsert. Og der er også muligheter for at du kan få med deg mer konserter, for Victoria Viseklubb slår til og starter opp sesongen med en fantastisk flott konsert med Hanne Sørvåg. Og så skal vi til Birkeland og snakke med Rune Daltvedt, som er pastor i Frikirken på Birkeland. Han har hatt besøk av bok- og mediegeneral, for å kalle det noe, Hans Petter Foss, som også reiser med bokmagasinet og lar menigheter få lov å ha et lite bokutsalg på kristen litteratur. Vi skal høre mer om det. Så skal vi også ha med oss Edle og Asbjørn fra Huslivslaget, som nå har havnet ned på Brentemoen og holder på i disse dager å flytte det ene lasse etter det andre for å la Huslivslagets barnegrupper nå få et nytt sted å være. Så litt av hvert skal vi ha med oss i dagens Lokalnytt. Nå vil vi ha med oss Maria Mena, som synger en melodi som hun har kalt Homeless, og som hun kommer i 2011.

0: watching me rebel, believing stories only hearts can tell. But when is it enough? When do I call my feelings on their bluff?
1: Vi lytter til Maria Mena, men nå skal vi lytte til Kari på biblioteket, for nå det tid for et boktips. Og jeg sier det igjen, jeg har sagt mange ganger før, vi takker gjengen på biblioteket for at de stiller opp, og nå har vi spilt inn langt over 250 boktips. Og så det jo sånn at det nytt boktips hver fredag, og så det et gjenhøret jeg tidligere sendt på onsdag. Og dette fikk dere hørt første gangen i november 2025. Men vi setter over til Kari mi.

Hei, det Kari på biblioteket. I dag skal jeg presentere boka Bokhandelen I fyrtårnet av Sharon Gosling. Det en varm og charmerende feel-good-bok. Handlingen foregår I en liten, avsidesliggende skotsk landsby, hvor et gammelt fyrtårn står. Fyrtårnet bygd av en eksentrisk grunneier for omtrent 200 år siden. Den eneste bokhandelen som finnes I Miles omkrets ligger I fyrtårnet. Hovedpersonen Rachel har bodd I landsbyen I 5 år, og hun trives godt. Hun en sympatisk person og har etablert et godt liv I lokalsamfunnet og bryr seg virkelig om bokhandelen. Når eieren av fyrtårnet plutselig dør, sørger Rachel for å ta vare på bokhandelen mens arvingene blir kontaktet. Underveis oppdager hun en hemmelighet som har vært skjult I fyrtårnet, og hun bestemmer seg for å avdekke sannheten om fyrtårnets første eier. Fyrtårnet og landsbyen gir en charmerende ramme for historien. Det kystnære, isolerte stedet skaper naturskjønn stemning, og følelsen av historie og mystikk rundt fyrtårnet gir boka spenning. Bokhandelen I fyrtårnet en varm, koselig og til tider rørende roman som passer godt for deg som liker feel good. Spesielt om du liker rolig tempo, karakterer man kan kjenne seg igjen I, og litt mystikk og en historie som ikke stresser.

Tusen takk til Kari for å fortelle oss om en interessant bok, og det gjør de jo alltid. Eva Cassidy, hun er sammen med oss litt ut på høsten nå, tror jeg, for hun kommer med en melodi som heter Autumn Leaves, og det vil si høstløv, og det ser vi at begynner å komme. Og derfor så slipper vi i gang den.

0: Flott melodi og lite sånn at tilbakelent, så kan vi tenke på høsten som en fin ting, og ikke bare med høststormer og masse regn, men med fine sene dager med sol og fremdeles litt sommervarme, kan si. Og så er det jo sånn at når sommeren har vært og vi trenger muligheter for å få litt ekstra kronasje, så kan dette være greit.
1: Åh, alt har gått galt i dag, så nå kommer jeg for sent til bingo, skal vi se radioen, radioen der. Åh, skru på knappen der, ja, skal vi se om vi finner nå. Fort der. Kom igjen nå, kom igjen. Ja.
2: Og vi gratulerer. Der, og nå skal vi te på en Tora der, og premien der er som alle vet, 150 kroner. Og da begynner vi.
1: Ja.
2: 63.
1: 63, ja.
2: 42.
1: 42.
2: 37.
1: 37.
2: 13.
1: Ja, 13.
2: 58.
1: 58, ja.
2: 48.
1: 48.
2: 89.
1: 89.
2: 73.
1: Åh, ja, 73.
2: 52.
1: 97. Ja! Åh, 72. 600. Kom igjen, kom igjen. Ja. Hallo, jeg har fått bingo, ja. Hallo.
3: Automatiske, hva? Det er normalt ikke folk
1: der. Det er folk der. Hallo, ja, veldig morsomt. Ha. Ja, bingo. Hallo. Hallo, bingo.
4: Selvfølgelig tar vi telefonen hver torsdag klokka 21. Husk Radio Bingo hver torsdag på Radio L. Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
0: Og i tillegg så selges det for tida også på Breivik Camping, så da er det flere steder i Grimstad-området. Og så pleier vi alltid å sende en ekstra takk til alle kommisjonærene som selger blokker for oss, for uten deg hadde det jo ikke blitt noe bingo, og uten dere som spiller hadde det heller ikke blitt noe radioell. Og takk til Storkiosken som også betaler ut premiene for oss hver uke. Men nå er det tid for Garth Brooks med The River.

Og der toner Gartbrooks ut, og vi skal ta med oss en liten melding, en pressemelding som er kommet fra Trygg, som forteller at antall tyverier fra boliger økte med hele 19% i løpet av denne sommeren. Totalt sett så har det vært sånn at det har vært preget av færre innbo, bygnings- og værrelaterte ting i forhold til i fjor, men det har vært en anselig større økning når det gjelder tyverier fra boliger. Og før så var det jo dette kostbare TV-er og elektronikk, men nå går de etter smykker og sølvtøy og klokker og små verdigjenstander som har økt med i omsetning de siste årene, og er lett å omsette, sier Torbjørn Brandeggen, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Samtidig så har erstatningsutbetalingene etter boligtyverier økt med et snitt på rundt 30%. Så her er det mange ting som handler om at folk har mistet gamle smykker og arvegods, og at skadeoppgjørene da er jo kanskje vanskelige på grunn av manglende dokumentasjon og kan skape utfordringer for folk flest. Så derfor så kan det være godt å vite at du har lukket døra godt etter det, og at du har en lås som ikke er lett å bryte opp, og at du kanskje hvis du skal reise vekk over lengre tid, kan legge de verdiene som det snakkes om på et tryggere sted enn på soverommet. Men vi er vel aldri helt sikre, for det ofte er det jo sånn at tyvene er litt flinkere enn oss til å tenke hva de skal gjøre. Men jeg har alarm og setter pris på det, og håper at den vil fungere om noe skulle skje. Men da skal vi mot slutten av gode ettermiddag få lov å ta med oss til Sikos og melodiens Needles and Pins, som var en klassiker og som var høyt på listene i 1964. Og så håper vi å høres igjen når klokka blir både 7, 8 og 9 utover kvelden. Solen ser, og takk for følge akkurat nå, og så høres vi etter hvert.

Med den introen så ser vi velkommen til et nytt program I serien Det Hendte. Vi har tatt for oss hele 60-tallet og nå kommet til 1970, og Solveig Heldal sier velkommen. Og det jo sånn at I dette programmet så setter vi fokus på hvilke melodier som var på listene det året, og vi setter fokus på ting som skjedde, og ikke minst så ser vi på det som var populært dette året, både når det gjelder bøker og klesstil og annet. Og vi skal ta for oss hele 1970-året, helt til 1979, men et sted må vi starte, og da det jo selvfølgelig naturlig å starte I 1970. Og det som artig å se at innbyggertallet nå kom opp I 3,8 millioner cirka, og I løpet av 1970 så var det litt over 64 000 som ble født, og 38 000 som døde. Nå årslønna kommet opp I over 30 760 kroner, men skal vi se videre på det som var harde fakta I det året vi snakker om, så faktisk fremdeles Anne og Jan de vanligste henholdsvis jente- og guttenavn, og det så vi gjennom store deler av 60-tallet også. Så det jo sånn at I disse tider så kom der en ny 10-kroneseddel som var gul, så dermed så har vi fått papirpenger som vi sikkert husker igjen noen og enhver. Men dere, når det gjelder musikk, så det jo sånn at de har VG-lister fra den tida og også topp 20. Og Gro Anita Sjøen var faktisk den som lå høyeste og lengst på toppen her med en enkel sang om frihet. Så la oss like godt nyde å høre en melodi da fra 1970 med Gro Anita Sjøen.

Og det var Gro Anita Skjøndi. Så det jo sånn at musikkprogrammer har alltid vært populære. Og Melodi Grand Prix hadde når vi kom til 1970 allerede gått 10 år. Og det sies da at Melodi Grand Prix var Norges lengst levende TV-program. Og etter at Melodi Grand Prix hadde vært arrangert og kringkastet da siden 1960, så var det sånn at i 1970 så trekker alle de nordiske landene seg fra konkurransen. Og det var på grunn av en sånn økende misnøye med uenigheter om stemmegivingen året før, for det var kanskje en litt sånn spesiell måte de gjorde det på. For den internasjonale finalen som da hadde vært året før, gikk av stabelen i Nederland i Amsterdam, motsatt i Amsterdam i Nederland, og det hadde vært 4 vinnere: Spania, Frankrike, Nederland og Storbritannia. Og både Spania og Storbritannia hadde tidligere arrangert finaler, og nå sto det da mellom Nederland og Frankrike, og så ble det avgjort med kron og mynt, og det høres jo litt sånn spesielt ut. Og at det kunne bli så mange vinnere er jo også spesielt, det vet jo ikke hvordan stemmegivning de hadde, det husker jeg ikke. Men vinneren blir Dana fra Irland med sangen All Kind of Everything. Og Storbritannia, de stilte med superstjernen Mary Hopkins, som ble nummer 2 med Knock Knock Who's There. Og da at vi fikk en vinner fra Irland med navnet Dana, som fremfører denne sangen som vi skal høre. Det var sikkert en fin sånn. Og så ser det jo ut at stemmegivningen har kommet på gang igjen i riktige former. For det var vel bare dette ene året at det ble en boykott. Men vi skal lytte til Dana da med All Kinds of Everything, som var Melodi Grand Prix 1970.

Det var Melodi Grand Prix det, men vi skal tilbake til VG-lista topp 20, for der lå der to melodier I 7 uker. Det var Pink med House of Rising Sun, og så var det Mungo Jerry med In the Summertime. Og det kan si ganske så mye å ligge 7 uker, og når den vinneren lå 8 uker, så vel det ganske bra plassering, vil jeg tro. Og det jo sånn at Mungo Jerry med In the Summertime, den spilles like mye enda, så det vel blitt en sommerfavoritt. Og uansett hvor tid på året det måtte bli at dette programmet det hente 1970 ble sendt, så tror jeg vi godt kan ta med oss In the Summertime med Mungo Jerry uansett.

Vi husker de nok, disse her sangene når en setter i gang, og det jo noen sanger som holdt på å si setter seg veldig på, holdt på å si netthinna skulle jeg si, men det vel ikke det den setter seg, men vi hører de og kan fort være med og synge de i hvert fall. Og det jo sånn at noen var mer populære enn andre, og Gluntan fra Trondheim, de albumdebuterte i 1970. Og de ble faktisk en sånn toneangivende dansband, og noen av de låtene som sto høyest på lista hos deg, det var jo La oss leve for hverandre selvfølgelig, og Langs hver en vei. Og det jo sånne melodier som andre har tatt etterpå og sunget inn, men de blir nok stående mest i historien med den som kom den først, nemlig Gluntan. Og hvorfor ikke da lytte til Gluntan og La oss leve for hverandre? Og så kan du mimre litt og nynne med om du kan, og så vi tilbake i 1970.

Det var gluntan det. Og så det jo sånn at vi har vel gjennom alle tider likt å se film, både på kino og på TV, og Vietnamkrigene, de herjer jo på denne tida. Men når det gjelder amerikanerne, det de ønsket å se på kinolerretet, så var det andre krig, og de egentlig var mer opptatt av. Sånn som Patton, som fikk 7 Oscar-statuetter, MASH, som en komedie som ble lagt rundt Koreakrigen, og Little Big Man fra den amerikanske borgerkrigen, for å nevne noen. Ellers så var det katastrofefilmer som sånn sett var i ferd med å bli egne sjangere, og det var som Airport for eksempel. Og så kom det også sånn musikkdokumentarer som fikk gjennombrud på denne tida her, som Woodstock og Rolling Stones i Gimme Shelter. Og når en ser på Norge da, så denne av de utenlandske filmene som regnes å bli sett av flest i 1970, det var Patton. Og det var jo en film som da handlet om, som vi snakket om, en krigsfilm med 7 Oscar-statuetter. Og årets norske film, det var Balladen om mestertyven Ole Høiland, så den kan vel en del huske at vi fikk historien der, sånn true story, based on a true story. Så vi husker sikkert litt av dette som nå kan sies å være nostalgi. Men tilbake til det musikalske som vi hele tiden ønsker at programmet skal ledsages av, så var jo Beatles fremdeles veldig populær. Og dette året så gikk de vel litt i topps på listene med nemlig melodien Let It Be.

Beatles, de har klart det. Og så det jo noe som heter merverdiavgift, altså det vi kaller momsen. Og det jo en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester, og den ble altså innført i Norge akkurat dette år, 1970. Og de snakket jo om merverdiavgift i starten, og så ble det forkortet til momsen. Og den har vi jo dratt med oss og bruker fremdeles på varer og tjenester, så den kommet for å bli. Og så det jo sånn at visse ting feirer store jubileer, og det gjorde byen mellom de syv fjell i 1970. På Vestlandets hovedstad, altså Olav Kyrres by, nemlig Bergen, hadde bursdag 12. mai dette året, og de satt hele 900 lys på kaga hvis de fikk det til. Og byen sa at de skulle feire dette 365 dager til ende, og det var mye feiring i Bergen dette året. Men tilbake til det musikalske, husker dere gruppa Christie? Og de hadde en popmelodi som hette Yellow River, som ble spilt inn med dette her bandet og utgift i april 1970. Og det var en sang som bandleder Jeff Christie komponerte, og egentlig så ga han den til trommeslageren i bandet The Tremolos, Alan Barkley, som var hans bror da. Og de spilte den inn og lo den komme ut som en single, men så ombestemte de seg egentlig videre og ville gjerne forandre på musikkstilen sin. Og da brukte Jeff Christie denne her som backing track, og to navnet sitt, altså Christie. Og resultatet ble en britisk nummer 1 hit i 1970 da, og også spilt i USA. Og hadde en vanvittig popularitet egentlig, og den var nummer 26 i mange land, og nummer 23 i USA, og globalt så solgte den til over 30 millioner kroner. Så at The Tremolos ombestemte seg når det gjaldt musikkstil, og at Jeff Christie da kunne bruke det backing tracket, og lavte sitt eget band Christie, det var vel en stor suksess, vil jeg tro. Og med å spille inn 30 millioner på en melodi, det kunne være noen enhver forunt å få ha klart. Men la oss høre den i hvert fall, Yellow River.

Det passer kanskje å gå over på andre elver når det gjelder Yellow River, for vi skal over til Mardøla-aksjonen, og det det sikkert mange som husker, I hvert fall de navnet Mardøla, det sånn som har brent seg, I hvert fall I min hukommelse, uten at jeg kunne ha sagt så veldig mye mer, uten å lese meg til det. Men det var egentlig sånn at denne Mardøla-aksjonen var flere mindre aksjoner som spredde seg gjennom sommeren 1970, og det var jo en motstand mot kraftutbygging I Ekesdal I Møre og Romsdal, og her en fjellheim mellom Nesse kommune og Rauma kommune, og her var det altså de aksjonerte. Og aksjonen, det var sånn en viktig, kan vel egentlig si en symbolhendelse for all utbygging om å ta vare på urørt natur. Og den ble jo da veldig kjent på grunn av den høye Mardalsfossen I Eikesdal som skulle legges I rør. Og det var den første aksjonen som samarbeidsgruppene for natur og miljø tok ansvar for, sammen med andre ideologiske sådanne. Og de prøvde da at det skulle være en ikke voldelig aksjon, noe som I grunnen gjorde den enestående I si tid, for det var mange andre som tok I bruk sivil ulydighet. Men her var det altså dette med ikke voldelig budskap som også skulle inn I aksjonen. Og så ble det jo utbygging av vassdraget da, og Mardalsfossen tørrlagt det meste av året. Og det bare noen uker I turistsesongen hver sommer at det slippes ut en del vann I fossen, men den gamle vassføringen kunne da være selvfølgelig vesentlig mye større, og spesielt I snøsmeltinga. Og det har vært mange som har protestert mot utbygging av vannkraft gjennom tidene, men Mardøla-aksjonen vel noe av det vi husker. Så husker vi muligens også den melodien som kommer nå, som også var en av de mange populære. Yes to me, yes to you, yes to day, Stevie Wonder selvfølgelig.

Stevie Wonder, eller han ble, eller han heter Steveland Hardaway Judkins, da han ble født I mai 1950 I Michigan. Og så etter en stund så skiftet mora navn til Morris, og da ble han kalt Steveland Morris. Og så ble han først kjent under et artistnavn som var Little Stevie Wonder I 1962, for tenk han var bare 12 år da den første utgivelsen kom. Men vi kjenner han jo som Stevie Wonder, og det som synd for denne karen var at da han var nyfødt så lå han I kuvøse, for han var født for tidlig, og da fikk han trolig for mye oksygen og mistet synet. Men han var faktisk ikke mer enn I 20-årsalderen da han begynte å spille piano og trommer og munnspill, og hadde altså den første utgivelsen da han var 12 år, så der står respekt av det. Men du, I 1970, hva hadde vi på oss? Der står at vi I 1970 stort sett klær oss som vi gjorde på 60-tallet, og at det fortsatt korte skjørt som gjelder både for liten og stor. Og så det sånn at gutta også får hjemmestrikka gensere. Og når en ser på gamle bilder, så ser en at hetter og luer og skjerf og votter og alt sånn, det var mye hjemmestrikka. Og jeg tror at det noe en trend som kommet litt tilbake, for nå det jo hjemmestrikka som gjelder I mange sammenheng, og I hvert fall gode strikkeplagg. Så vi skal ikke kjimse av det. Og de korte skjørtene, vel, kanskje ikke alle som har sånn mini-mini-skjørt og veldig sånn lårkort akkurat nå, men på 70-tallet så var det jo det, og så var det jo sånn at vi skulle ha litt tupert hår, og vi skulle ha litt hårspray I, og det var mange reklamer for eksempel som Sunsilk hårspray, som passet både for tørt og normalt og fett hår, så her hadde vi alt vi trengte. Så kan vi godt ta med oss en melodi som virkelig slo an I 1970. Simon & Garfunkel med Bridge Over Troubled Water, den verd å lytte til.

mange uenigheter, og de resulterte i en oppløsning da i 1970. Men så har de hatt en del sånne gjenforeninger flere ganger, og har faktisk hatt konserter på 500 000 mennesker, så de har klart seg godt, disse her, og gitt oss utrolig mange flotte melodier som vi nok kan sette pris på fremdeles. Men dere, det var ikke alt som var bare bra i 1970, for vi husker Biafra. Og det var jo sånn at Biafra var en sånn utbryterstat sør-øst i Nigeria, og de hadde holdt på å krige i 32 måneder når vi var kommet til 1970, og så kapitulerte de og la ned våpna. Og det markerte da det som du kan si slutten på 32 måneder, eller 32 måneders lang nigeriansk borgerkrig. Og tenk at over en million menneskeliv gikk tapt. Og vi ser bilder på netthinna fremdeles av sånne offer for denne her krigen og Biafra sultkatastrofen. Unger som hadde store maver og liksom ingenting annet, bare bein. Og vi hadde vel sånn at spiste vi ikke maten vår, så fikk vi høre at tenk på de sultne ungene i Biafra, spise opp matpakka di. Vi burde nok ha tenkt mer sånn fremdeles. Det er nok mange som kunne hatt maten vår når vi hiver den. Men Biafra, det er noe vi aldri glemmer, og de bildene vi så derifra. Så det var godt at denne 32 måneder lange borgerkrigen endelig stoppet da i 1970. Men der tilbake til gode melodier. B.D. Thomas kom også på denne tida med den melodien som vi også har spilt mange ganger, nemlig Raindrops Keep Falling on My Head.

Og det var nok mange som satt klistret til TV-apparatet i april i 1970, for vi husker jo månlandingen i 69, men kom til 70, der har vært nok en Apollo-rakett som har blitt skutt opp, og nå skyder amerikanerne opp Apollo 13. Og håpet var at de skulle få den tredje månlandingen, men en eksplosjon i en av oksygentankene

0: gjør at denne ekspedisjonen må avbrytes. Og astronautene, de måtte improvisere hele tiden for å overleve denne ferden tilbake til jorda da. Og da var det at hele verden fulgte med når romkapselen endelig landet trygt i Stillehavet 17. april. Så godt at det gikk sånn. Men dere rundt om i verden så er det sånn at vi koser oss med både det ene og det andre. Og nå i 1970 så fikk altså Norge sin første pizzarestaurant. Og den kalte de Peppes Pizza Pub. Og den åpnet dørene på Solli i Oslo, og så er den jo senere blitt kjent som Peppes Pizza da. Og så var det jo sånn at, hva spiste den egentlig? Og da var der en reklame som var, hva spiste du? Spiste du alt sammen, Trine? Og det er reklame for Nugatti, og der står nydelig pålegg av sjokolade og hasselnøtter. Kjøpte fordi det næringsrikt, spiste fordi det godt. Ja, næringsrikt og næringsrikt, det skal vi ikke si så mye om. Og bøyen kom også, og den var med meg på frokostbordet. Og også et sånt annet pålegg som heter nøtte. Og så var det sånn at en del boksemad og tørre mader, eller tørrvarer, man vel si, ikke tørre mader, men tørrvarer, de var jo ganske så populære på 70-tallet, og en del av hermetikken som ble brukt med var gulasj og leverbøl, står der, var det en måtte være, og frikadeller som kom i noen sånne hendige små bokser, og forskjellige varianter. Så hvorfor ikke? Det er fremdeles sånn at vi kan se etter stabber mat på boks, det går jo veldig godt an. Nå har vi spilt mange sånne utenlandske artister som gjorde det bra på 70-tallet. Nå vil vi til Norge. Vi vil ha med oss Øystein Sunde. Og i 1970 så kom han med jaktprat.
1: Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen for dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter filmikje. Dårlig øre, men ganske ordentlig nesen, han lukter pannekaker og sånn. Kommer han med en gang, da vi ikke degger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen, var fatteren yr, hadde sug i magen, ansatt der på trappa og pusset og syklet på mauseren og haglet salvegrifla. Fin børse den mauseren. Løp er fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen i huset lå bada i bekken, men ble halv på land, nei, nærgelig far, ingen skal sluntre unna ei i dag, sa han den. Ut i skogen, gutten min, opp i trærne, om klær, slik ut der, slik ut der, slik ut der, slik ut der, slik ut der, slik ut der, slik. Så jeg fikk mauseren og hagla og kragen og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatteren. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der strekk jeg opp, pekte i kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte, og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 7-62 Smith & Wesson. Røv, sa fatteren. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra, den der rur, jo. Med mauser og hagle og Smith & Wesson, sneiken seg frem på strømpelesten, like stille som ånd som går, da brølte den ut. Det er skudder i år, og så brent den da! Og lauret røst og torv har sprut, og det singlet av styktige glassrute, da var vi oppdaget sølvreven vår, det jakker med den største jeg har skutt i år, sa fatteren. Største sølvre og folkvogn, de lyks spesial, over deg med to føyforkaster og døde av. Så fatteren han mistet jaktlisensen, og ligger han i trening på svenske grensen, og ligger og skyter på svenske faen, og vil ha en jemt land i Herjedalen.

Ja, sånn kan det gå når Øystein Sunde setter i gang. Vi blir aldri lei av denne karen. Og så har vi jo alltid snakket i de andre programmene om årets bil, og fremdeles så er det boble som er noe av det mest populære. Men for det at det ble innført mer verdiavgift på hele 20%, så gjør det sånn at bilsalget stuper dette året. Nesten 30 000 færre enn 1969, men 70.226 nye biler ble registrert, og det er jo ikke så galt. Og altså den mest populære bilen heter fremdeles Volkswagen Boble. Og mer enn 6000 nordmenn skaffet seg denne her bilen i 1970. Men rett etter på tabellen så av popularitet så ligger Opel Kadett og Volvo 140, men årets bil går til den italienske familiebilen Fiat 128, så er det sagt. Og så er det jo sånn at vi snakket om Melodi Grand Prix her tidligere, og at Dana fra Irland vant med All Kinds of Everything, men Storbritannia, som stilte med sin superstjerne Mary Hopkins, ble jo da nummer to, men Knock Knock Who's There, så hvorfor ikke ta med oss den i den videre ferden av melodier fra 1970?

Fotball kommer vi kanskje ikke utenom, og det var VM I fotball I Mexico I 1970, og Brasil slår til slutt Italia 4-1 og tar sitt tredje VM-gull. Og det jo da at fotballlegenden Pelé spiller sin siste VM-kamp. Og så var det VM på skøyter på Bislett, og Magne Thomassen vinner 500 meteren og blir nummer 2 på 10.000 og tar tredjeplassen på 1500 meteren, og det holder til sølv sammenlagt. Og så det jo noe med det å også tenke ski, og Odd Martinsen, han tar både sølv og bronse under VM på ski I Tjekkia I 1970. Og så det TV, da var så mye på TV. Jo, detektimen var fremdeles veldig populært, og dette her året 1970 så var det amerikanske Ironside med Raymond Burr, som vi så veldig mye av på TV. Og så fikk vi jo selvfølgelig noe av det beste på fronten for de minste, Barnetv ble lansert, og Lekestu med Vibeke Sæther og Geir Børresen var programledere, og vi husker deg fremdeles. Og så leste vi Ole Alexander og Hardiguttene og Frøken Detektiv og Fem på vandring og Heidi, og spiste Tenor-pastiller og saltpastiller og spiste karamell og sjokolade, og ikke minst Keep tyggegummi, som var sånn fem bittesmå biter I en pakke, som var rød, gul og grønne, og den glemmer vi vel aldri. Og så var det jo sånn at det var mange ting som skjedde rundt forbi når det gjaldt ting og tang, og skulle vi tatt med oss alt som skjedde I dette året, så hadde det blitt et langt program. Men det var uenighet om hvorvidt ordens- og oppførselskarakterer burde inngå I vitnemålet når de snakket om skole. Og Norsk Gallup foretog derfor en undersøkelse hvor det viser seg at 85% av befolkningen ønsker å beholde karakterene, og det ble også resultatet da. Så det var sikkert et bra år dette 1970, og vi skal avslutte med Elton John som synger Your Song for oss. Og med det så sier Solveig Heldal takk for følge gjennom programmet 1970, og vi skal fortsette utover hele 70-tallet med nye programmer og nye opplysninger om hva som skjer, og det jo bra å kunne ta med seg. Men altså til slutt, Your Song, Elton John trenger ingen mer forklaring.

så i hvert fall når hun ser det som skomager. Finns det ingen magenby til Kristiansand? Og om søndagen går de opp og på bane heias topp, og så har de noen bajer eller messe, og så drekker de et grann, og så skåler alle mann. Der finns ingen magenby til Kristiansand. Men jeg kan ikke si jeg er enige med de, for på skjønnhet har jeg ingens last forstand. Men i alle fall, når hun ser det som skomager, finns det ingen magenby til Kristiansand. Og som jentans slider sko når de går der to og to, og forelsker seg i guttene på markens. Og hvis du ønsker å slå an og vil kose deg lite grann, finns det ingen magenby til Kristiansand.

carry me a little while. Yeah, carry me, carry. Carry me.

0: lytter til Radio L.
1: Lokalnytt, Radio L's nyhetsmagasin med aktuelle saker, reportasjer og nyheter fra ditt lokalmiljø.
2: Det det også denne onsdag, 9.9.2026, en ganske så spesiell dag som kommer til å gå inn i historiebøkene. For i dag har vi tatt farvel med en konge som har gjort Norge større uten å flytte varige grenser, men å kanskje flytte grensene på oss selv. Solveig Heldal sitter i studio, og vi har litt av hvert å by på i løpet av denne sendingen også, som vi så gjerne vil dele med dere alle. Men aller først så har jeg lyst til å gå litt tilbake til gudstjenesten, eller bisettelsen av kongen i dag, for det ble veldig sterkt, synes jeg, når Åge Aleksandersen og Tuva, husker plutselig ikke etternavnet hennes, men hun jo også en kjent sangerinne, kjent artist, spilte og sang Jørgen Hattemaker. Og det jo en vise av Prøysen som vi tenker kanskje kan være litt flåsete, men den har en veldig sterk tekst som forteller oss at mens vi lever her på jord, så kan det være ganske forskjell på Jørgen Hattemaker og Kong Salomo. Men når vi står foran en port en gang til slutt i livet vårt, så det ingen forskjell på den ene og den andre. Og at dette var en sang som var ønsket, sikkert både av kongefamilien og av flere, det forteller veldig mye om kongen vår. Så jeg har lyst til at vi skal la Alf Prøysen synge først for oss i dag, visa som vi fikk med oss fra bisettelsen, nemlig Jørgen Hattemaker.

Nydelig sang og en tekst som kanskje fortalte det som skulle fortelles om folkekongen vår, og jeg vet det har vel blitt nevnt av de som har rapportert i løpet av dagen at det var en kommentator vel som trakk fram noe at kong Harald nettopp var en konge som på sett og vis var veldig opptatt av den med likheten, og som aldri overså Jørgen Hattemaker, og det vet vi er sannheten. Så dere som skal lytte til dagens lokalnytt i et gjenhør på fredags formiddag, der får ta med deg det som gjaldt an i dag, for dette er en ting vi kan legge oss på minnet som en god opplevelse. Og som kommer jo på etter hvert at Tuva Heidøy Tuva Syvertsen, og er jo vanligvis å høre i Valkyrien Allstars. Og så da sammen med Åge Aleksandersen var de som sang denne visa i kirken i dag. Men dere, hva kan vi så tilby? Jo, vi skal snakke om kulturverndere som skal være med et foredrag. Vi skal snakke om at det er kommet et helt spesielt bokutsalg på Birkeland. Vi skal fortelle at demenskoret har konsert. Vi skal fortelle at husvislaget holder på å flytte, og vi skal fortelle at Victoria Viseklubb får besøk av Hanne Sørvåg, så litt av hvert på agendaen i dag. God musikk er det, og små meldinger, og vi finner jo fort ut at når vi skal snakke om kulturverndagen, og det byr på foredrag om brandpumper, så skulle vi liksom ha hatt noen sanger som kunne illustrere det. Men det er ikke så lett. Men vi kan jo ta i hvert fall en sak med fire i teksten, så da ble det Adele som skal få lov å synge Set Fire to the Rain.

0: Nå vi i det som heter kulturverndagene, tidligere kalt vi det kulturminnedagene, og da er det jo sånn at de forskjellige kommunene ofte har arrangementer som setter fokus på dette med kultur, og også i Lillesand. Og nå har jeg med meg Terje Ellefsen, som blant annet jobber på Carl Knutsen-gården, altså By- og Sjøfartsmuseet. Og dette som skjer nå i forbindelse med kulturverndagene, Terje, det er vel et samarbeid som dere har med biblioteket?
1: Ja, det stemmer det. Det har jo pleid å være noen arrangementer hvert år, og det har vært litt forskjellig hvem som har arrangert det. Og på museet så oppdaget vi at det var ingen som hadde noen planer lokalt, og da måtte vi få gjort noe. Så da har jeg tatt kontakt med Folkebiblioteket, og så skal vi ha et foredrag på biblioteket lørdag den 12. klokka 13:15.
0: Og så er det jo sånn at det er alltid et tema for kulturverndagene som blir satt opp nasjonalt, og i år så er det kulturarv i fare, og da kan vi vel si at det er mange ting vi burde stoppe opp med og tenke, er de godt nok tatt vare på for fremtiden?
1: Ja, du vet, det er jo så mange trusler. Det har jo ikke bare å gjøre med, holdt jeg på å si, menneskeskapte ting, men det er jo natur, og altså sånn som for Lillesands del for eksempel, så er jo leirskred er jo en far. Havet kan stige, det kan komme flom i bekker og elver, og det kan komme brann. Og brann har vi jo sett en del av i det siste, dessverre, i andre steder her i landsdelen, i bebyggelsen og i skogbranner, så det blir nok stadig mer av det med det klimaet vi har fått etter hvert.
0: Og så er det jo kanskje brann som står i fokus når dere skal ha dette arrangementet til lørdag.
1: Ja, du vet, vi er så heldige her at vi har noen gamle brannsprøyter, og det er det jo ikke alle byer som har bevart, men det har vi. Og vi har satt fokus på den eldste av de, den som kom hit først i 1841. Det er en sånn hånddreven brannpumpe på hjul, og så heter den Løven. Og den er så bygd i Kristiansand og frakta hit.
0: Og en kan jo tenke liksom hvordan det måtte til av både sikkert hester og folk for å få dette utstyret på plass. Så det var ikke gjort på 10 minutter?
1: Nei, du vet, det var jo med håndmakt det her, og alle som bodde i byen, det var lovpålagt å ha sånne brannpøser eller brannbøtter hengende, altså noen sånne skinnbøtter, så da måtte de stå på rekkerad og lange vann som de da fylte opp i den her vogna, og så sto det noen og pumpa så hardt de kunne, mens noen måtte jo prøve å styre vannstrålen mot flammene.
0: Ja, og det er jo imponerende hva som kunne bli gjort med enkle midler. Men allikevel så er det jo sånn at når vi nå snakker om kulturarv i fare og kulturminnevernet, alt ettersom, så er det vel flere ting i museet som handler om å ta vare på bygninger, og der henger vel kanskje noen av disse bøttene du nevner og så videre.
1: Ja, altså det er jo mange slags måter å ta vare på kulturarven, og her på museet så har vi jo, prøver jo å ta vare på ting så godt som vi kan, og det er jo ikke bare, holdt jeg på å si, det destruktive som kan skje ulykker og sånt noe, men det er jo et press mot gammel bevegelse, altså folk som vil rive og bygge nytt og sånt noe. Nå skal ikke vi blande oss for mye inn i den kampen, det er ikke vår rolle, men det er jo viktig å være klar over det, at når vi har såpass mye gammel bebyggelse her i byen, så må vi prøve å ta godt vare på den, fordi det er et stort pluss for oss, og det trekker mange turister, så det er viktig for økonomien her.
0: Og så er det jo få dager til dette skal gå av stabelen, og biblioteket, da er det vel inngang fra sjøsida for å bli med på dette foredraget?
1: Ja, det stemmer. De stenger jo vanligvis klokka 2 på lørdager, så det her er etter ordinær åpningstid. Så da må en altså inn fra sjøsida, og da er det jo heis for de som måtte trenge det, og det er helt gratis alt sammen, og åpent for alle som er interessert i lokalhistorie og i det her med brannvern gjennom tidene. Og jeg kan jo røpe det at historien bak denne brannsprøyta er litt kontroversiell. Det var en liten krangel knyttet til den, men ja, hvis de vil høre om det, så må de vel nesten komme på foredraget, tenker jeg.
0: Det synes jeg riktig. Men så står du i gården til By- og Sjøfartsmuseet, og der henger der en klokke som vel ble brukt når det brant og for å varsle, stemmer ikke det?
1: Jo, rundt om i byen så stod det noen stolper med klokker på toppen og så et tau eller en kjetting ned som folk kunne dra i for å signalisere at nå var det brann. Og når folk hørte klokka så måtte de jo hente brannpøsene sine og komme seg ut på gata, og de som hadde ansvar for pumpene måtte hente, altså de her sprøytene da, måtte hente dem. Og så har vi jo sånne brannkroger, altså lange staver med en krog på enden, og det var i tilfelle de måtte rive ned en bygning for å hindre spredning av ilden. Ja. Så har vi jo på veggen her har vi jo en litt nyere variant. Det var en slags, det ser ut som en rød fuglekasse, men det var en brannvarsler som da gikk via telefon, så alle de brannmennene i byen fikk da beskjed med sin telefon da, at da nå må dere komme dere i aktivitet.
0: Men la oss dra i tau og la oss høre hvordan det var av lyd når dere ringte, eller det ble ringt i bjella.
1: Yes, da skal jeg pege telefonen opp, og så skal jeg dra i tau.
0: Ja, ja, ja. Da vi spent på om vi hører lyden. Og ja, regne kjerkeklokka egentlig.
1: Ja, det jo litt det samme. Litt mindre klokke da.
0: Men den var vel sikkert flere som hvis det først ble slått i ei klokke, ble det sånn at det ble slått i eller dratt i flere da, for å varsle flere mennesker etter hvert?
1: Ja, de måtte jo ja, varsle godt, ja. De satt nok i gang, vet du, når de merket at det var noe brann på gang. Og så har vi jo vært relativt heldige i Lillesand. Det har vært noen bybranner, men de har ikke vært sånn enorme, som for eksempel i Arendal og Kristiansand, der mest hele byen har gått med. Så det har vel litt å gjøre med at Lillesand er ikke så trang som by. Det er, liksom, det er god plass her, eller det var i hvert fall det.
0: Ja, men spennende. Vi gleder oss til arrangementet på lørdag, og en del av kulturverndagen er dette. Så lykke til med arrangementet.
1: Tusen takk for det.

0: planet burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Din lokal radio, Radio L, tar imot dine tips. Ring oss på telefon 37 27 26 00 00. Eller bruk Radio L's hjemmeside www.radio-l.no.
2: Ja, tips oss gjerne, og jeg har fått tips i dag, og det skal jeg ha med, for det kunne vi gjerne ha lavt noe mer på, men det kom litt sent til at vi rakk å få gjort noe mer enn å ta det med. Og så skjer det mens vi har annen sending på fredags varmiddag, så dere som lytter på gjenhøre av lokalnytt på fredag, dere må dessverre regne med at det litt for sent å få med seg dette når det kommer på lufta. Men det en senior da som ovner med at ordfører Aril Vinsland skal være med, og så har de et tema: slik kan du slutte eller unngå å bli lurt, enkle råd for tryggere hverdag når det gjelder digitale ting. Og det Kjetil Omli fra Agder Sparebank. Og så det tips til et selvstendig og aktivt liv fra rehabiliteringsavdelingen og frivilligsentralen. Og så det salg av mat og musikalsk innhold med Dagfinn Ravnevann og Inger Grete Danielsen og Gunnar Røyland. Og så det forebyggende brandtiltak i hjemmet ved Kristiansandsregionens brann og redning. Så en flott senior da som skal være på kommunehuset på Virkeland, altså til fredag som kommer den 11. Så da vet dere at dere som hører på sendingen i dag, dere kan i hvert fall få det med dere. Men nå skal vi ha med en annen ting også, som kanskje kan gi et annet utfall hvis dere hører på fredagen, men vi skal i hvert fall slippe til denne.
3: Hvor alvorlig er det, doktor?
4: Ja, veldig, veldig, så veldig galt er det vel ikke?
3: Kan jeg fortsatt spille fotball?
4: Nei, fotball kan du nok ikke spille, nei.
3: Men fiolinen kan jeg fortsatt spille?
4: Nei, beklager, det går nok heller ikke.
3: Men sjakken da, den kan jeg, den
4: nei,
3: er jo...
4: Nei, dessverre, det kan det, nei.
3: Men kan jeg spille Vingo på Radio L?
4: Altså, det kan du selvsagt, det vil virke oppkvikkende. Det er en helsebringende affære, økonomisk forsvarlig, og det er matnyttig, sosialt og plassbesparende, miljøvennlig og hensynsfullt.
5: Det blir i hvert fall ikke verre om du spiller Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
3: Jeg kan spille bingo.
1: Har du tenkt å spille Radio Bingo på Radio L? Her en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-11 Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit, i Høvåg, Matkroken Indre Årsnes, i Grimstad, Joker Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio L's bingohefter her på Radio L.
2: Og nå selger vi også en stund på Breivik Camping, sånn at det mange i Grimstad-regionen som har mulighet. Og grunnen til jeg sa at det kunne være litt annerledes for fredagsfolk å høre enn de i dag, det jo at det bingo i morgen, og da det en jackpot på 34 000. Og hvem vet om han går eller ei? Det vet ingen av oss før sendingen over. Og hvis du har lyst til å vinne 34 000 og være med på det, så bør du kjøpe blokkort til i morgen. Men på fredagsformiddag, da vet du om det 35 neste uke igjen, eller om den gått, og at vi må starte med ny oppbygging ifra 10 000. Men uansett, så det også bra å vinne. Men vi skal la bingo ligge, og så skal vi til Lindsay Thomas Morgan som synger Pack Your Dreams.

Dere, det er viktig å ha det pent og rent og ordentlig rundt oss, og det vil vi jo gjerne ha, og de fleste av oss har jo det hjemme. Men så er det jo sånn at hele Norge bør jo være med på en dugnad når det gjelder å rydde opp rundt oss, og det er det nå gjort muligheter for nå er det årets største ryddedugnad som snart er i gang. For det er Hold Norge Rein som samler 10.000 vis av frivillige landet over for å rydde søppel da i norsk natur. Unnskyld, under strandryddeuka som da er fra 11. til 20. september. Og vet dere, i fjor, i 2025, da ble det ryddet 164.253 kilo søppel, og Hold Norge Rent mener at de nå i 2026 så kan det bli enda mer. Og det er ikke uten grunn at Hold Norge Rein tror at strandryddeuka kan bli større enn noensinne, for med ryddeaksjoner over hele landet fra nord til sør, og at det er en felles dugnad, så er det mange som synes det er godt å ut i naturen og er med på det. Og de setter høye mål, sier de, for strandryddeuka i år, og tror at vi kommer til å nå de, for folk er utrolig engasjerte, og det er inspirerende, sier de, å se om mange som gidder å stille opp og gjør dette ut i naturen år etter år. Og når tusenvis av frivillige rydder sammen over hele landet, ja, da gjør det en reell forskjell, sier Ingeborg Rønning, prosjektleder for strandryddeuka til Hold Norge Rent. Og så har jo dette med å fjerne søppel fra naturen en helt positiv og åpenbar effekt, for det gjelder å holde miljøet i orden, og det er liksom du får det finere rundt deg, og positive effekter som slår ut på andre områder enn det en egentlig kanskje ikke nødvendigvis tenker på. Så rydding er sunt, både for den enkelte av oss og for fellesskapet. Så får vi se om det hjelper å få innsatsen opp, for frivillig opprydding skaper verdier for 1,65 milliarder kroner i året, ifølge analyse fra Hold Norge Rent. Så da får vi bare satse på at det går bra i året også, og så skal vi slippe til flere med fine melodier. Og hvorfor ikke ta med oss Derek Ryan, som sier «Write me a letter»?

0: skal ta en tur til Birkeland, og ikke bare til Birkeland generelt, men vi vil legge turen inn til Birkeland Frikirke. Der treffer vi pastor Rune Daltvedt, som nå ute med et nytt tilbud til sine både kirkegjenger og andre som ønsker å handle bøker. Og Rune, fortell oss litt, du har hatt besøk av bokmagasinet, forstår jeg.
1: Ja, hei. Ja, vi har hatt besøk av en som heter Hans Petter Foss, som driver bok og medier i Oslo, og som nå har begynt å starte bokmagasinet rundt forbi i Norges land.
0: Og hva ligger der i det? Det er vel på en måte en bokhandel på en spesiell måte?
1: Ja, det er helt konkret, så er det 7 meter med hylleplass der forlagene sender bøker til oss, og så er det en selvbetjent løsning der du kan gå inn og kjøpe bøker og betale selv, sånn som på mange dagligvarebutikker.
0: Ja, og så er det vel sånn at Hans Petter Foss kjenner meg blant annet, som du var inne på. Han er jo eneier og har alltid vært en del av bok og media, og nå har han da, som jeg har skjønt, startet dette bokmagasinet. Og det er vel sånn at de store kjedene i dag kanskje ikke har like stor tilgang på at de selger kristen litteratur?
1: Nei, det har du helt rett i. Og det er nok litt av visjonen hans også, at han har lyst til å få ut disse bøkene som er spesielt kristne eller oppbyggelige, som man kaller det da. Den type litteratur som ikke man finner i alle bokhandler i hvert fall.
0: Og hvis du skulle nevne noen av forlagene som står bak, som gjør kanskje at folk tenker at da kjenner de litt til litteraturen som er blitt gitt ut, fortell oss.
1: Ja, vi har jo selvfølgelig Lunde forlag, og vi har Verbum forlag, og Hermon, og Pokla Media, og et ikke lite forlag som heter Ventura, som har liksom hvert sine hyller her da.
0: Også det å etablere mindre bokutsalg og bruke menighetene, det må jo være en fin måte å få bøkene ut til folket på?
1: Ja, det er litt som Hans Petter kaller det for forlagene sitt lager, det de setter ut her. Så det er mye bedre at de står ute blant folk enn at de ligger på et lager i Oslo da. Så da kan folk komme og kikke og lese i bøkene og ja.
0: Jeg skjønner at dette er forholdsvis nytt, men har det fått tid til å prøve det ut? Har det vært noen kunder så langt?
1: Vi har vært bortreist med menigheten i helga, så vi har ikke hatt noe mye åpent. Det her er veldig nytt å åpne forrige uke. Så meg bekjent, så har det bare vært 2 kunder. Men det kan jo ha vært flere uten at jeg vet det, når det er sånn selvbetjent.
0: Men de kommer jo, og det er jo som du sier at Birkenes er jo heldig, eller Birkeland er jo heldig som har frikirka midt på Strøget. Så fort det er folk der, så er det vel mulig å stikke innom?
1: Ja, det håper jeg jo skal bli et tilbud som er åpent, som folk kan komme innom når det er folk her. Jeg har jo ofte kontor her på dagtid, og da kan det være døra stå åpen med et skilt utenfor der det går an å gå inn og kjøpe seg en bok, eller se om det er flotte gaver her også, så det er fint å...
0: Litt av hvert. Hvis du skulle anbefale en bok å trekke fram en forfatter eller noe, hva kunne du by på?
1: Det er jo veldig mye forskjellig her. Hvis det skal være litt personlig, så er jeg veldig glad i teologi og apologetikk og den sjangeren der. Og da er kanskje C.S. Lewis en av mine favoritter i hvert fall. Han har skrevet mange, han har jo skrevet Narnia-trilogien, eller Narnia-bøkene, mener jeg, som vi alle kjenner. Men han har også skrevet mye teologiske trosforsvarsbøker.
0: Og så er det jo litt forskjellig hvis den går på Hermon og Pokla Media, sånn, så har de jo også en del sikkert både, skal jeg si, romaner i tillegg til oppbyggelig litteratur, og ikke minst er det jo også mye barnebøker som forteller det kristne budskapet på en flott måte.
1: Absolutt. Vi har veldig mye barnebøker og mye andaktsbøker og mye romaner, som du sier. Så det er alt mulig forskjellig.
0: Spennende. Vi gleder oss til å kunne håpe på at du får masse besøk, og da er det i hvert fall en enkel måte å handle på. Så dette er en spennende satsing, så vi ønsker masse lykke til for det videre handel.
1: Takk for det.

Bjørn Olav Hartvigsen og Thea Helen sier Dalen. I hvert fall Bjørn Olav Hartvigsen og From This Moment. Var ikke det en nydelig melodi de sang i fellesskap? Så Thea Helen Dalen altså og Bjørn Olav Hartvigsen, det folk vi bør merke oss. Og Bjørn Olav jo fra Birkeland, derfor synes jeg det var moro av han med når vi snakket om ting som skjer på Birkeland. Vi skal snakke om ting som skjer, men dog ikke på Birkeland alene, men kan si over det hele. For jeg vet at på Birkeland så står jo frivilligheten sterkt, og det gjør han for sett og vis i Lillesand også. Og vi vet jo at det blir sagt i mange sammenheng, det har også kongen sagt, at litt sånn uden frivilligheten så stopper Norge. For frivilligheten står sterkt hos oss, og det vel sånn at når det sies at 63% av befolkningen har gjort frivillig arbeid det siste året. Det viser da frivillige barometer fra Frivillighet Norge. Og da det frivillige organisasjoner

et stort potensial for at mange er med, så viser det også at det kan bli med flere. 41% av de som ikke allerede er frivillige oppgir at de kan tenke seg å bidra, men likevel så svarer 9% av disse at de har blitt forsøkt rekruttert, men, vet du. Og så er det jo sånn at frivilligheten mangler ikke folk som vil bidra, det er utfordringen til kanskje å rekruttere noen, og bygge bro mellom de som ikke er med og de som er med, og få flere til å bidra, og gjøre at vi kanskje kan spørre folk som ikke pleier å bli spurt. For blant de som har blitt forsøkt rekruttert til frivillig arbeid, så svarer 52% at de kunne tenke seg å bidra, men ingen har forsøkt å bidra, eller dra de med. Og da må vi kanskje gå i oss selv og tenke, kjenner du noen som sikkert kunne hatt lyst til å ha vært med på noe, som sitter der? Mange føler seg ensomme, og i stedet for at du skal nødvendigvis, du skal selvfølgelig besøke de også, så kanskje hvis de fikk lov å være med på frivillig arbeid, så ville de føle at de var med på noe fornuftig, og ville ha noe å glede seg til, og noe å være med på. Så husk det at selv om 63% har gjort frivillig arbeid det siste året, så er det 41% av ikke frivillige som kunne tenke seg å bidra. Så det skal vi tenke litt på nå i disse dager, som det er faktisk en sånn nesten ja, rekrutteringsperiode som står, eller som gjør at frivilligheten skal få en stor plass blant oss. Vi kan jo spørre sammen med Rune Larsen da, hva har du gjort for de neste dager? Kan noen regne med det?

0: Dette er Lokalnytt, Radio Els nyhetsmagasin.
1: Det er det, og Rune Larsen stilte jo et spørsmål som passet til den saken vi hadde oppe om å bli frivillig et eller annet sted. Og det er jo sånn at en vet jo at ja, både kongen og andre har jo sagt akkurat disse ordene som jeg var inne på i sted, at uten frivillighet så stopper Norge, og det er nok mye sant i det, men samtidig så er det jo det at det, i hvert fall de som er akkurat i oppstart av familielivet, har små barn som skal bringes til barnehave og skole og idrettsarrangement, og du skal stille opp på foreldremøter og FAU og være med på skolen og i hva den måtte være, så kan tida bli veldig knapp. Så jeg tror nok det kan være tidspunkter i hvert menneskes liv som der ikke er muligheter for å i det hele tatt kunne tenke seg frivillig arbeid. Men så går det an å tenke at før eller siden så kan det bli litt mer tid i området eller i livet ditt, og da kan jo det ligge der som en sånn liten påminnelse at det er mange som kunne trenge det. Og så har jo vi gått ut veldig mange ganger og sagt at vi trenger flere folk hos oss, og vi trenger kanskje aller mest noen folk som kunne ha lyst til å gjøre det som jeg gjør, gå ut med mikrofon, lave noen verbale opplevelser og programmer, men i det hele tatt så trenger vi folk til å ha fredagskveld, til å sitte ved telefonen, litt av hvert. Så tenk om du kunne ha lyst til å være med oss, så kan du si at vi har lyst til å komme opp og se. Trenger ikke lov deg for noe som helst, bare se som vi har det, se hvem vi er. Så her er det lov å tenke på det. Og så er det jo sånn at akkurat nå så står der å lese når det gjelder Birkenes, at det skal være flaskeinnsamling i forbindelse med Birkeland Musikkorps, og det skal være den 17. september, og da kommer musikantene rundt på dørene, og de har på seg gule vester med korpsets logo på for å samle inn tomflasker fra alle som har lyst til å gi til de, sier de. Og får du ikke besøk, men har flasker, så må du gjerne ta kontakt. Og det er jo en ting mange som er frivillige i å holde skolekorps i gang, for musikantene trengs som å være der, men det trengs også voksne og hjelpere for at øvelser og turer og alt skal gå greit, at det finnes uniformer og musikkinstrumenter til alle, så jeg skjønner godt at de må rundt og ha en flaskeinnsamling for å kunne få jula til å gå rundt. Så husk det hvis du bor i Birkenesområdet, at det kan være greit å passe på flaskene dine til musikken kommer rundt og samler inn. Nå kommer Kaino!

0: Du lytter til Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
1: Og så så jeg plutselig en ting i Birkenes-avisen som jeg tenkte var en god ting å ta med i følge av vi snakket om flaskeinnsamling til korpset. For nå søker de, sier Birkenes-avisen, etter barn fra 4. til 7. klasse som har lyst til å lære å spille fløyte. Og de sier videre at det ikke er verdt å de tilbyr fløyteundervisning. Og dersom du har lyst til å lære å spille dette flotte instrumentet, så har du altså sjansen, så besteforeldre og foreldre og hvem det måtte være som hører på nå, for de tror ikke nødvendigvis ungene fra 4. til 7. klasse gjør, så kan du fortelle dem at du trenger ikke å kunne spille fra før. De starter helt fra scratch og lærer dem alt de trenger, steg for steg, fra å lære noter, hvordan du spiller på fløyta, og hvordan du etter hvert kan spille melodier og sanger. Og det viktigste er at du har lyst til å lære, og at du har lyst til å ha det gøy med musikk, sier de. Så i musikkorpset så får du gradvis progresjon, og det første år så spiller du blant aspiranter, men etter hvert når du føler deg trygg så kan du gå videre til juniorkorpset og hele veien videre til hovedkorpset. Og på den måten så kan alle som er med få utvikle seg i sitt eget tempo og bruke den tiden de trenger for å samspille og så videre. Og som fløytist så blir du en viktig del av korpset og får oppleve gledene av å lave musikk sammen med andre. Så spilles det jo på konserter og arrangementer, og det får også aspirantene og alle være med på. Så da vet du det, du som har barn i skolen 4. til 7. klasse, meld de inn hvis de har lyst til å være med, si i hvert fall fra til de at her er der et tilbud. Men dere, vi skal over til å snakke om andre som synger og spiller, og det er Demenskoret i Birkenes og Lillesand og Grimstad. Og Wenche Myhre har jo en melodi som heter Vi lever, og den ble vi kjent med når vi så på Demenskorets program som gikk på TV, når Demenskoret først ble kjent med Kim Vigård. Og det skal vi høre at han har vel også vært med og hatt konsert med Demenskontoret lokalt. Men Wenche Myhre gir oss i hvert fall muligheten til å synge av full hals og være med og si at vi lever.

0: Det er demenskoret som skal stå i fokus noen minutter, for nå skal det snart være en stor konsert som vi kan glede oss over, og det gjelder jo demenskoret som er fra Grimstad og Lillesand. Og i studio har jeg nå leder Kjellrun Røynrøy og Kristin Sigmund som er med i styret, og sammen så skal vi finne ut hva denne konserten kan by på. Og det som er så flott, Kjellrun, det er vel at jeg får et storfint besøk, det må vi starte med først.
1: Ja, på søndag så kommer selveste country-legenden Bjøre Haaland og synger sammen med oss.
0: Og det har jo hatt store stjerner, for å kalle det tidligere, og kommer de og ber om å få lov å synge med dere, eller hvordan er det?
1: Vi hadde Kim Vigor for cirka 2 år siden, og det var litt sånn tilfeldig at han hadde et arrangement i byen den helgen. Men når det gjelder Bjøro, så var det et forslag som noen i styret hadde, og som vi da gikk direkte til manager og ba om. Han ville være med på noe sånt.
0: Ja, og da hadde vel en for et godt år siden, eller to, Kristin også, som sang med dere. Og da tror jeg dere var her i studio og ga oss god innføring i også det. Men det var vel kanskje ikke mye.
2: Nei, det var 2 år siden.
0: Ja, men da fant vi ut av det. Men nå, altså nytt, nå er det country-legenden Bjøro. Men før vi snakker mer om konserten, så må vi litt tilbake til selve koret, Kjellrun. For hvem er disse som er med i demenskoret?
1: Ja, akkurat nå så har vi 17 korister fra Grimstad, Lillesand og Birkenes. Og det er jo folk som har en demensdiagnose og som liker å synge, som er glad i å synge. Det er det som er det eneste kravet vi setter.
0: Ja, men så trengs det jo en del hjelpere da, Kristin, og hvem er det som kommer å ta den rollen?
2: Ja, vi er jo en flott gjeng på nesten 30 stykker, med frivillige noen fra Grimstad, noen fra Lillesand, som har lyst til å være med, og som gjerne via bekjentskaper, eller de kjenner noen deltaker i koret, eller kjenner noen av de andre frivillige.
0: Og det er kanskje veldig nyttig og nødvendig at det er noen som geleider og veileder litt underveis?
2: Ja, det er helt nødvendig. Vi er, på hver øvelse så er vi 8-9 frivillige, pluss gjerne et par fra styret, som for å legge til rette for at dette skal gå så greit som mulig.
0: Ja, og da er det med litt kaffepause og alt som trengs?
2: Ja, vi øver en time først, og så har vi en god halvtime etterpå med kaffe og noe attåt etterpå. Både for koristerne, for de frivillige og for de pårørende. De som følger med.
0: Så tenker jeg liksom at det er jo mange som har fått en demensdiagnose som kanskje har lite språk, men allikevel, Kjellrun, så har jeg inntrykk av at sangen kan hjelpe.
1: Ja da, vi har absolutt erfaring med at korister ikke helt klarer å føre en god samtale, men når de begynner å synge, så dukker sangen opp, da dukker teksten opp, og da er de med. Og vi har jo også hatt med korister som har hatt veldig lite språk og har vært der og bare vært så glad for å få lov å være til stede og synge og danse med. Så vi er veldig åpne for det også.
0: Ja, så er det jo sånn at når det har med folk som skal være hjelpere, må de kunne synge disse, eller er det andre formål de kan være med på?
2: Vi har ikke noe krav om at de må synge, men en del av de frivillige er jo deltakere på øvelsen, sitter i koret, og noen er på kjøkkenet, så bytter vi på dette. Så vi fordeler oppgavene, men vi har ikke noe krav til at de skal kunne synge. Men vi alle som er frivillige er gjennom et lite kurs om demens. Det er viktig.
0: Ja, og så er det jo sånn at når de skal få til et kor, så trengs det både musikere og det trengs dirigent, og det er ingen av dere som har de to rollene, eller?
1: Nei, vi har ansatt både pianist og dirigent. Og dette er to damer, det er Åse Moy og Janne Lærum Bie, og de har utdannelse innen musikk og musikkterapi. Ja. Så ja, dette er folk som vi da selvfølgelig lønner for den jobben de gjør.
0: Og da kan jo lure på hvor dere får økonomi til det ifra da, er det sponsing eller?
1: Ja, det er, vi har ingen faste inntekter, så alt er fra banker, organisasjoner, privatpersoner, private organisasjoner, folk som har lyst til å støtte oss, og som de mange plasser ber vi jo selvfølgelig om støtte. Og nå når vi skal ha en stor konsert, så har vi jo gått også direkte på for eksempel Agder fylkeskommune, som denne gangen med å støtte oss.
0: Og så er det jo sånn at når det kommer en sånn kontrilegende som Bjøro, så har vel han en litt, skal jeg si, bakgrunn for at han ofte har vært på aldershjem og andre, så det å forholde seg til godt voksne mennesker som veldig ofte er med i koret, det er vel noe han kan?
1: Det vet jeg ikke noe om, men det regner jeg jo med. At han, det er helt riktig at han synger en del på sykehjem, det gjør han. Så det tror jeg blir en veldig, veldig fin opplevelse for koristene våre. Mm.
0: Hvor er det der har øvelser henne, Kristin?
2: Vi har øvelser på Dalske videregående skole i Grimstad, hver onsdag.
0: Ja, og konserten skal være når?
2: Den skal være førstkommende søndag i Misjonskirka i Grimstad.
0: Ja, og hvor får folk billetter, og hvordan tar dere imot folket?
1: Ja, billetter kan de kjøpe på nett, på det som heter billetto.no. Bare gå inn på det og søk på Bjøro Haaland, så kommer konserten fram. Hvis de ikke ser det antageligvis, tror vi rikelig mulighet til å kjøpe billetter i døra, med VIPs og kort. Og kontant.
0: Og konserten skulle være hvor?
1: I Misjonskirka i Grimstad, og den konserten starter klokka 6.
0: Ja, og hvis vi da kommer fra Lillesand eller Birkenes, hvordan finner vi Grimstad Misjonskirke?
1: Grimstad Misjonskirke er i det som tidligere var HIA, eller AID, som en del nok kjenner til. Jeg vet ikke om jeg klarer å forklare så veldig. Det er jo ganske nært det Dalske videregående skole. Ja.
0: Så da får de bare google seg frem og kjøre på GPS-en.
1: Ja.
0: Mm. Men så er det jo sånn at dette med musikk og konsert og kor, det å kunne ha gode øyeblikk sammen, det er vel kanskje det som er korets mantra?
1: Det er absolutt det. Vi er veldig opptatt av å gi koristene og gi de syke gode øyeblikk. Mange av disse har ikke evne til å huske hva som skjedde i går, og ikke evne til å tenke så veldig mye på morgendagen, så da sitter du igjen med øyeblikket, og det vil vi gjennomfylle. Så selv om du ikke husker det, så tror vi at den sitter igjen med en god følelse inni seg. Og det er vi opptatt av. I tillegg er vi opptatt av at en sånn konsert kanskje kan bryte ned litt tabuer når det gjelder hva demenssyke kan få til.
0: Og det så vi vel kanskje med de som var på TV der med Demenskor og Kim Vigård, at det ble mange rørende øyeblikk.
1: Absolutt.
0: Absolutt. Sånn, ja. Men da ønsker vi masse lykke til med konsertene og håper på det blir fulle hus og stormende jubel og en koselig atmosfære.
1: Tusen takk for det.

Og det var jo umiskjennelige Bjørn Aa Haaland som fikk lov å synge for en vidunderlig dag. Og den melodien kom han med i 1982, så den tror jeg mange som har levd en stund kan. Og det er jo ofte sånn at når vi hører sanger fra langt vekk i stand, så dukker der opp noen linjer og noen meloditakter som vi ikke trodde vi husket, men så ligger de der allikevel. Og det merker vi jo om vi har demens eller ei, så er det jo sånn at vi nynner ofte med når vi hører melodier vi har lyttet til før. Så godt er det. Men dere, det er jo sånn at nå har det vært sommer, og det har vært 3 feriemåneder som kanskje kan ha inneholdt mange av disse vidunderlige dagene som Bjørn Aa Haaland sang om. Men så blir vi kanskje litt mer sånn slepphente til å låse og lukke dørene rundt oss, for vi går ut og inn og frem og tilbake, og vi får heller håpe at vi passer på å låse godt etter oss når vi drar bort. Men det viser seg, sies det fra en undersøkelse fra Trygg, at antallet tyverier fra boliger økte med hele 19% i sommer sammenlignet med fjoråret. Og det er alle typer tyverier, og samtidig så økte erstatningsutbetalingene med nær 30%. Men sommeren har altså vært preget av mye som har blitt stjålet, men når det gjelder liksom dette her med innbo, bygnings- og værrelaterte skader, som da var med i fjor, så har det vært mindre. Men det er disse tyveriene fra bolig som har økt. Og nå er det jo sånn at de er ikke ute etter kostbare TV-er og flott elektronikk, men de er ute etter smykk og gull og sølv og sølvtøy og klokker og andre små verdigjenstander. Og da har dette økt mye verdi de siste årene, det vet vi i hvert fall når det gjelder gull. Og det er også lett omsettelig. Og derfor så skal vi være ekstra på vakt, sier Torbjørn Brandseggen, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Og samtidig så har erstatningsutbetalingene etter boligtyverier økt i en snitt på rundt 30%, nevnte vi. Og i mange av sakene så omhandler det akkurat det vi sa, gamle smykker, arvegods og sølvtøy. Og så anbefales det da at vi tar bilder av dette, gjerne har kvitteringer på ekthetsbevis hvis det er mulig, og i hvert fall god dokumentasjon, så vil det bli lettere for oss hvis det må være et skadeoppgjør. Så hvis uheldet er ute, så er det litt for sent å tenke på at vi skulle ha et bilde av alt sølvtøy og smykkene våre. Så kanskje det er en oppfordring, og så kan det være en oppfordring jo til at vi sikrer oss bedre med gode låser, og ikke minst at naboene passer på hvis vi er vekk, og at vi også kan ha alarm hvis det trengs. Dolly Parton, da må du se at vi kan ha gode stunder, og synger så fint for oss for the good times.

0: Wir lüften zu Radio L, Lokalradio und für dich genießen Lillesand.
1: En sommer står for hell, og det snart på tid å plukke inn havemøbler og gjøre noe annet enn å kose seg ute. Men en kan kose seg ute egentlig hele året hvis en med på forskjellige ting som skjer. Og nå det at Birkenes Bygdemuseet de inviterer til å bli med på Tovstrøfabrikken til søndag 13. september. Og da skal de vandre fra Sognestiftet på Eigeland til Tovstrøfabrikken, og så blir det omvisning og lokalhistorie ved fabrikken. Og så skal de vise Torvstrø-filmen og ha Torvstrø-sangen med. Og så blir det tur til bunkeren, og det en dame ved navn Ingrid Wisløv Jæger som forteller om oppveksten på Tveide under krigen som også ble med. Og så vi jo heldige for de som ikke har lyst til å gå hele turen, så kjører Svalandsruta transport fra stasjonen og tilbake til Sognestiftet etter arrangementet. Og så ser de, det lurt at du tar med deg niste og drikke, for stoler finnes der, så de trenger du ikke. Og alt dette det at Birkenes Bygdemuseum gjør i samarbeid med Birkenes historielag. Og da kan det være en fin ting å gjøre på søndag. Og så det noe med, og vi jo av og til litt for flinke til å sjekke været, for noen ganger så går ting godt, og vi har en paraply, eller i dette tilfellet kanskje allermest et regneplagg på oss. Men nå skal vi faktisk fort ta oss og sjekke søndagen og se hvordan den går. Og skal det bli som Yr forteller i dag, så blir det 20 grader og sol bak en sky. Når det ut på dagen, så går det fra 15 til 20 grader. Og det må jo sies å være fint turvær. Så da skulle du slippe å pakke regntøy i sekken, og slippe å fryse hvis du skal ut i Guds frie natur. Det jo sånn at det mange som står på og gjør mye for frivilligheten, det har vi vært inne på, og vi skal inn til noen som gjør det etter at Sufsi and the Spuds har sunget When the Lights Are Out, for da skal vi møte noen i huslivslaget som på flyttefot.

0: Nå står jeg på Brentemoen skole, og det som vi vet er jo at Brentemoen skole, den har ikke startet opp med vanlige elever i høst som tidligere. Nå er elevene plassert rundt omkring, men Brentemoen skole skal likevel være med fylt av unger på andre felt. Og det gjelder blant annet husvislaget, så nå har jeg tatt med meg Edle og Asbjørn Larsen, som holder på med en stor flyttesjau fra Møglestu til byen. Og Edle, jeg vil tro dere allerede har gått mange lass med mellom Møglestu og byen, bare med det som du har fått på plass til nå?
1: Ja, det er i hvert fall helt sikkert. Det har gått mange lass, og blant annet Asbjørn har kjørt i skytteltrafikk. Espen har kjørt mye, og det har gått i ett i lange tider, og en merker etter hvert.
0: Det vil jeg tro. Og så er det jo noe med det at når alt har stått på Møglestu i flere år, så glemmer en kanskje nesten hva en har før en skal begynne å flytte på det.
1: Ja, det er akkurat det som er. For nå har han sittet der oppe og pakket ned og hivet, eller vi lagt i kasser. Og så har vi satt det opp på, rett og slett opp på søpla. Og før vi har altså snudd oss nesten, så er kassene vekk. Og det er kjempegreit, fordi at da er det kanskje noen som kan bruke det.
0: Og det er jo veldig godt, men så tenker jeg når dere har så mye, så forteller det jo også en historie om at de ungene som har gått på husvislagets samlinger gjennom mange, mange år, de har hatt mye greit å holde på med, for hvis ikke dere hadde hatt så mye ting å flytte på, så hadde det jo ikke vært noe å holde på med heller.
1: Nei, det er sant nok, og du kan si i løpet av 20 år, når du da har satt det på loftet i tillegg, og et lager som vi har hatt der inne på Møglestu, så er det klart at du husker ikke hva du har. Og da vet du ikke hva du har før du skal flytte. Og det er mye.
0: Og så er det jo sånn at dere har hatt liksom rom der oppe som har vært for sying, for veving, for forskjellige ting som går på trearbeid og så videre. Så dere har jo hatt mange rom, for det ligger mange rom og steder og boltruer på her nede.
1: Vi har jo for så vidt like mange rom. Vi har et verste som jeg tror skal funke veldig bra, og så har vi en vev som har fått mye større rom enn det de hadde der oppe. Den som har fått minst, det er her på tekstilen hvor vi har alle våre barn. Så det blir spennende å se hvordan vi kan jobbe oss inn og få det greit, for det vi er nødt til å jobbe oss inn.
0: Men så ser en jo rundt at dere har flyttet på symaskiner, dere har flyttet på garn, dere har flyttet på masse stoff som dere bruker, og i det hele tatt bord og stoler. Så jeg tror jo etter hvert at dere får det greit, men det tar vel sin tid.
1: Det tar sin tid, og det som er her er at vi har jo ikke lagerplass her nede. Så nå har vi måttet tatt et hjørne av vevrommet til lagerplass med en del seksjoner som vi hadde oppe på Møglestu. Så vi må bare se, vi kommer sikkert til å fly fram og tilbake og flytte på en masse ting hele veien før vi kommer ordentlig i gang, for å si det sånn.
0: Og nå sier de altså i det som skal bli syrommet, men rett som vi ser inn i rommet ved siden, der er det komfyrer og vann og benker. Hva er det som blir der?
1: Kan si det blir liksom det gamle fjøset som var oppe på Møglestu. Så her blir det et samlingsrom når folk kommer, i tillegg til at her må vi ha bunadkurs.
0: Ja, og det har jeg inntrykk av at jeg skal snart i gang med.
1: Ja, det skal vi i gang med nå til onsdag, torsdag, ja.
0: Ja. Og da er det ikke så få som har meldt seg på heller.
1: Nei, vi må ha 12 border klart til bunadkurs, og det skal plass til alt dette her, og det skal plass til strykeanordninger, og du skal kunne ha litt bord å boltre deg på. Så vi må se hvordan vi får det til.
0: Ja, så går vi til Asbjørn, og du har som sagt båret tungt og flyttet mye, og det som kanskje har vært tyngst, det er det rommet som på sett og vis først og fremst er ditt domene, som vi ser her med masse benker til høvelbenker.
2: Ja, det som har vært tyngde, det er jo dreiebenkene.
0: Aha.
2: Så de fikk vi ned på lørdag, og da stilte det opp en hel gjeng som hjalp og bar. Så det var faktisk sånn vi måtte være 4 stykker på hver benk for å få dem på tilhenger. Men det gikk.
0: Det gikk, sånn er det med sterke karer. Men så står det jo en høv med høvelbenker, er det ikke det heter?
2: Det heter høvelbenker, ja. Og de har vi 10 stykker.
0: Ja.
2: Og de har vi tatt med oss fra Møglestu, for de var liksom tilpasset forskjellige folk som som er med på kurs.
0: Ja. Men når du liksom, dere har en god del symaskiner, dere har høvelbenker, dere har vever, dere har masse, så tenker jeg dere har drevet på frivillig basis i alle år, og da blir jeg faktisk litt imponert over alt det har å flytte på, for det har jo en gang måttet blitt kjøpt inn.
2: Ja, en del har blitt kjøpt, men vi har fått en god del også. Og høvelbenkene som vi har, de kom fakta fra ungdomsskolen når de flyttet. Mm-hmm. Og en del fra Møglestu den gangen som de hadde auksjon der oppe.
0: Så dere har fått det på en grei måte, men det har jo også gjort at dere kan fortsette. Og det som kanskje imponerer meg mest, det er jo at dere har hatt en ganske så høy husleie der dere har vært edle. Men det har dere klart allikevel, selv om ikke det har vært noe direkte sånn sett fast økonomisk støtte.
1: Ja, det tilsier jo den dugnadsånden som har vært, og mye av det som en har hatt både av kurser og det som er, det har gått da inn i fellesen, og derfor så har vi klart vårt.
0: Mm. Men hvordan er det nå når det kommer inn i et kommunalt bygg, vil husleia bli mindre?
1: Ja, det vil han bli. Vi har fått veldig greie betingelser, så det skal jo bli en helt annen verden, faktisk alt sånn som det vi får nå.
0: Og så synes jeg jo kanskje det er veldig flott å vite at dette fortsetter, for han hadde vel en periode, en redsel for at hvis ikke det fikk bli på Møglestu, så ville alt sanden renne ut i sanden, for å si det sånn.
1: Ja, vi var jo engstelige for at vi måtte legge ned, og det var jo en periode snakk om også sånn som gamle prestegården for eksempel, men der er jo brukere som er nå og fortsatt vil være der, og for å romme så mye som det vi har, så finnes det ikke lokaler i Lillesand.
0: Men så tenker jeg at her kan jo bli et veldig artig møtested, for her vil det jo være flere ting som kan samles på en gang, ifra musikkskole, rockeklubben, dere. Så dette kan vel bli et nytt møtested?
1: Det er klart, det blir Brentemoen aktivitetssenter, og vi får jo over oss, så får vi ungdomsklubben. Og de har vi akkurat snakket med litt i dag, de var på en liten runde her. Så at vi håper jo kunne få et samarbeid med de. Så det var i hvert fall de kjempehappy for. I tillegg så har vi jo kulturskolen, og vi har voksenopplæringen. Sånn at vi må jo ta hensyn til hverandre, det er vi nødt til å gjøre. Og det blir et husstyre som kommer til å ha jevnlige møter for å se hvordan dette her sånn blir.
0: Og mange unger har dere med deg, sånn mer eller mindre, Asbjørn?
2: Ja, sånn stort sett så har det vært 50-60.
0: Ja.
2: Og det er jo fordelt på to grupper da, på mandagskveldene.
0: Og så er det vel kanskje ganske artig at dette er noe som trekker både jenter og gutter.
2: Jentene er like ivrige på sløyden som guttene.
0: Ja,
2: kanskje,
0: og motsatt.
2: Kanskje av og til litt mer ivrige.
0: Ja, men er det motsatt også at de som vil sy og litt sånn hos edle og gjengen, kommer de også til deg og snekrer?
2: Det gjør de. De går vel litt på rundgang, så de er innom de fleste.
0: Og da tenker jeg med en 50-60 unger på plass hver gang dere har noe, så ville det jo vært ganske så tragisk hvis ikke dette hadde kunnet fortsette. Og så er det jo sånn at nå snakker vi med dere to, men det er vel en ganske bra gjeng som sånn sett holder det hele i gang.
2: Det er jo det akkurat antallet de er litt usikre på, men vi er en gjeng som holder på med ungene da.
0: Ja, og kanskje edle sider med noe sånn mer oversikt på antall.
1: Ja, vi er noen stykker, vil jeg si, som holder på med ungene. Sånn som hos Asbjørn, så er det han og Silje Fossli som holder på. Og så er vi noen flere inne på tekstilen med ungene. Men det som vi mange ganger mangler, det er liksom folk til å kunne ta ansvar. Ja, vi lever ikke evig, vi heller.
0: Nei, og dere har holdt på i så mange år, men det er vel blitt en livsstil på en måte. Så lenge dere er helse, så kan du vel kanskje ikke tenke å slutte med det heller?
1: Nei, det er klart det blir en livsstil, men det hadde jo aldri gått hvis det var bare den ene parten som hadde holdt på. Det hadde det ikke. Nå vil jeg jo ikke påstå at helsa mi har vært så bra de siste årene, men en nekter jo å gissa. Så lenge jeg kan krabbe ned, så kommer nok til å gjøre det jeg er redd for.
0: Med røde og gule krykker, så kommer han langt, edle.
1: Ja, han kommer kjempelangt.
0: Men da ønsker vi masse lykke til i nye lokaler, og så gleder vi oss til ungene kommer, for de har vel ikke fått sett, og de skal gå til enda. Det er vel ikke ferdig helt for å ta imot gjengen?
1: Nei, ungene kommer her den 21. så det er ikke så lenge til.
0: Nei. Mm. Så det er litt av hvert å holde på med. Jeg tror ikke det blir arbeidsledig, men lykke til videre.
1: Takk skal du ha.

0: Lokalnytt er Radio Els nyhetsmagasin.
1: Det det, og vi skal også snakke om at det skal være noe som heter Gabriel Skottan, men først så kan vi jo fortelle at det var Herborg Kråkvik og Krim André Rystad som sang sammen med Trondheimssolistene Vi vandrer sammen. Og Gabriel Skottan, det har vi jo hørt om mange ganger, og da det jo også en venneforening og mange som står på for å fremme skotsk litteratur. Og de har jo opp gjennom tidene gitt ut de fleste av skotsk bøker på nytt, og de kan jo lånes på biblioteket eller kjøpes rundt forbi. Og nå det altså lørdag den 12. som står i fokus, da skal de vandre i og omkring i Høvåg kirke. Og da skal Hilde Eskil og Lars Emil Nilsen fortelle i utgangspunktet i Gabriel Skotts barndom i Høvåg, men om den lange Gabriel hos presten. Og så skal Terje Sjerdal, som har skrevet bok om Høvåg kirke, fortelle om kirkebygninga. Og så skal det lanseres en ny utgave av Peder Roos historier med illustrasjoner av Lill Margrethe Stene. Og så serveres det kaffe og kage og kringle, og boksalg skal det selvfølgelig være. Så her kan du bli med på det på lørdag. Og på søndag så det gudstjeneste på kvelden i Høvåg kirke, og da det en kilden gudstjeneste, sier de, med prest Anne Bjørnholmen Øvensen og Signe Bjørnholmen, og sang og musikk med Torun Fløystad Rike. Så litt av hvert som arrangeres da i regi av Gabriel Skotts denne venneforeningen, og altså Gabriel Skott-dagene 2026, det lørdag og søndag som kommer. Men nå dere vil vi ha med oss en dame som skal ha konsert i Lillesand snart. Og vi tar først å høre henne i en melodi som heter Say Hello to Goodbye, og så skal vi høre henne litt senere i en melodi fra Hver gang vi møtes, som dere kanskje kjenner bedre.

0: vil vi begynne å snakke om noe som skal skje utover høsten, for det jo sånn at når skolen begynt, så det mange lag og foreninger og annen som kommer med sitt høstprogram. Og det gjør også Victoria Viseklubb, og nå har jeg med meg Elisabeth Ording på telefonen. Og nå vi fryktelig spent på hvem det som allerede dukker opp i Viseklubbens regi til søndag.
1: Ja, hvis jeg leser Lillesandsposten så vet jeg det jo, men nå det altså Hanne Sørvåg som kommer til søndag.
0: Og det jo sånn at Hanne Sørvåg begynner jo å bli en kjent artist, og hun har vel

0: bare synger country, altså jeg tenker på henne som en litt sånn country-sangerinne, men hun vel egentlig mer mangfoldig enn så?
1: Hun nok det, ja da, hun synger noe på engelsk og noe på norsk, og jeg forbinder jo aller mest med den God morgen min kjære, som hun sang i hver gang vi møtes. Den var jo så fantastisk, det var da jeg, hun oppdagte henne.
0: Og det tror jeg du i selskap med mange, for den blir stadig ønsket her hos oss, og det mange som synes at det en utrolig fin tekst. Men den var jo ikke egenskreven, det vel Benny Borg sin tekst, men likevel så har hun en fin fremføring.
1: Ja, det jo konseptet med hver gang vi møtes, at du synger de andre sine, så
0: Men så har dere fått henne, og nå bor hun jo på Sørland, og det hjalp kanskje for å få damer til å komme?
1: Ja da, hun var ikke så vanskelig å be. Hun var jo til stede på den konserten med Britt Synnøve Johansen vi hadde i vår, for der var hun som publikum, for det hun kjente Britt Synnøve godt. Så da bare kastet henne over henne og spørte om hun ville komme og synge hos oss. Ja, ja. Hvilken søndag som passer, det var bare å ta den første listen når høsten var i gang, så det var veldig greit.
0: Fantastisk. Har hun med seg noen musikere, eller hvordan blir det på scenen?
1: Det en pianist som heter Johannes Gråt, og som bor i Froland, og som jeg aldri hadde hørt om før, men nå, når jeg har lest navnet, så leser jeg jo om han hele tiden. Så han pianist og vokalist, arrangør, forfatter,
0: ja.
1: Så han skal være veldig dyktig.
0: Og så det jo sånn at dette skal skje hvor?
1: Dette skal skje i festhallen på Hotel Norge, søndag klokka 18. Og så det jo sånn som det ofte at man kan få et veldig godt tilbud på middag hvis man bestiller det i litt tid i forveien, så de må ha tid til å kjøpe inn da, til de som kommer.
0: Ja, og så billetter da, hvor finnes de?
1: Det på det berømmelige Hopla, eller Hupla. Og da kan man gå inn på hopla.no og bare søke på Hanne Sørvåg, så kommer det veldig fort opp. Og hvis man synes at det blir veldig vanskelig, så kan man stikke inn i resepsjonen på Hotel Norge og få en hjelp der. Ja. Så selger vi døra hvis det noen billetter igjen, men vi håper jo at det blir utsolgt. Må jo si det når vi har såpass kjente folk her, og dyktige folk. Så.
0: Det vil jeg tro, så jeg vil ikke ta sjansen på å vente. Men så det jo sånn at Viseklubben har da startet opp sin sesong, og jeg vil jo tro at frem mot jul så kan det dukke opp flere arrangementer.
1: Ja. Men så har ikke vi fått landet de helt enda, men det blir to konserter til. Og vi har masse folk på blokka som vi skal spørre. Så det helt sikkert at vi skal ha to arrangementer til.
0: Og så det jo sånn at dere går jo alltid ut og sier at det to priser når det gjelder betaling, og den ene gjelder medlemmer, og den andre ikke medlemmer. Og med de så forteller det vel at dere kanskje ønsker flere medlemmer?
1: Ja, det gjør vi jo, selvfølgelig. Så det blir mulighet til å melde seg inn der og der på konsertene. Tenk å kassere om våre med seg noen ark. Så får jo stort sett alltid 50 kroner rabatt hvis man melder seg inn. Så koster det jo bare 150 å være med, så det fort inntjent deg 150.
0: Det vil jeg tro. Men da ser vi frem til at den godeste Hanne Sørvåg skal gjeste Lillesand. Vi håper at jeg får fulle hus og ønsker masse lykke til med konserten.
1: Får jeg lov å si en ting til?
0: Kom
1: og det er det at klubben subsidierer denne konserten ganske kraftig. Så det 300 kroner for en konsert med Hanne Sørvåg er veldig billig.
0: Det vil jeg være enig med deg i. Og når en driver litt og prøver å få boka konsertartister eller artister i sin helhet, så ser vi jo at prisen stiger, og også billettprisen da selvfølgelig. Så det må vi ta høyde for. Men vi håper at det ikke stopper noen for å høre en god artist.
1: Nei, og nå, som sagt, nå er det subsidiert av klubben, så nå må folk komme. Veldig godt tilbud.
0: Så absolutt. Lykke til!
1: Tusen takk. Ha det.

Nydelig når Hanne Sørvåg sang, og det var jo som vi nevnte, altså at en sang som Benny Borg skrev når han mistet sin kjære Liv etter 36 år, tror jeg det var, 36 års ekteskap. Og det er jo en fantastisk tekst, så den kan vi jo kanskje føle ekstra sterk i dag, når vi vet at den kunne ha vært tilegnet også dronning Sonja i dag. Hun har mistet sin kjære, og det var en sterk opplevelse å se når hun gikk frem og la en rød rose på kista. Så det har vært sterke følelser i sving, i hvert fall for meg i dag, blant de som er veldig glad i kongen og kongehuset, og har sittet og kikket på det meste av det som har blitt vist på TV i dag. Og mange sterke følelser har vært i sving. Veldig fint å se når Jonas Gahr Støre i sin tale i kirken henvendte seg spesielt til dronning Sonja og takket hun for det hun hadde gjort med å stå ved kongens side, og alle de turer hun har gått og de veier hun har gjort tilgjengelige med å fortelle om sine turgleder og alt som er. Og så var det jo flott å se dronning Mette Marit såpass frisk at hun kunne være med og på det som skjedde i dag. Og så var vi håpet at det går fint med kongeparet i fellesskap, og vi kan i hvert fall ønske dem masse lykke til i den gjerningen de skal gjøre. Og så langt så må jeg jo si at det vi har sett av kongeparet og kong Håkon da, som er i gang nå, så har det vært bare flott å få med seg. Men nå skal vi slippe til nok en melodi, og vi skal ha med oss Aslak Gjennestad, som ikke er med så titt når vi velger musikk, men denne gangen så synes jeg Grandpa's Prayer var en fin melodi.

Aslak Gjenstad var det. Vi kan kanskje trenge en liten bønn inniblant, både for oss selv og for besteforeldre og andre, og tror nok det mange som sender både en bønn og en hilsen og en tanke til kongeparet og til kongefamilien i disse dager. Så av og til så kan det være godt å ha noen gode stunder og tenke gjennom livet og være glad for det vi har, og være glad for at vi i dag kunne gjennomføre en så flott og verdig bisettelse for kongen, selv om det var kanskje flere tusen politifolk på vakt, og mange som var og sto i stram givakt og passet på, så var det ingenting som skjedde av alvorlige situasjoner, så her var det full kontroll, og det setter vi enormt pris på, at ble vist såpass stor velvillig til at alt skulle gå bra fra alle mennesker på mange måter, og ære være de som har stått nå i stram givakt, det har vært litt av en jobb. Men dere, vi skal avslutte sendingen i dag på onsdags kveld, og, eller om du er nå kommet der at du tar med deg gjenhører, så er vi jo kommet til klokka to på fredags formiddag. Derfor kan vi ønske enten en fortsatt god kveld til alle, eller en fortsatt god formiddag og fredag til alle. Og Solveig sier i hvert fall takk for følge sammen med Asbjørn Ribe, og helt ny melodi som kom nå den 4. september. Den heter Kjærligheten. Kos dere, ta vare på hverandre, god kveld og god formiddag.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
2: Du er på stasjonen for mer variert musikk. 80-tallet, 90-tallet, 2000 og frem.

0: lure deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

du bli med bak kulissene på et ekte magishow. Den verdenskjente magikeren Alex Alexander er på Norges turné, og sammen med Radio Metro kan du vinne en helt unik drømmedag. Møt Alex før showet, bli med backstage, lær et magisk triks, få signert merch og opplev det spektakulære showet i salen. En magisk opplevelse du vanligvis ikke får tilgang til. Meld deg på i din Lyd-appen nå. Alex Alexander og Radio Metro, vi tar deg med bak magien.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Fra torsdag 17. Til søndag 20. September Aksels Tivoli tilbake på Tresse. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. De under 43 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
2: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større oppussingsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det jo du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner.
3: Hæ?
2: Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Oppsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger og laster dem rett i bilen. Enklere blir det nesten ikke. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
3: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.